just like in the old days. I used to compose my

something's

asked for signs. The signs were sent. The birth betrayed.

you can strike up the march. There is no

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Šta gledam se?
2: Ih nikva šte.
3: Alarm.
4: Šta je ploša di jedni?
5: Daško i Mlađa od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako umelda.
7: Nema da prska, nema da prska.
8: Jeeeee, šta je klošar
9: jedni, šta je klošar jedni, da li je pažljivo uho primetilo fine promene u ovom društvu koje nisu revolucionarne nego reforme.
10: I onda ovi, Sarma kaže čuveno, čekaj Miki, sacekaj me samo, znači napravi, ostavili su taj šprahvat,
9: sacekaj
10: me samo,
9: bio Sarmo,
10: gde, ne znam, najbolji film ikada na svijetu.
9: A našao sam našao kad sam tražio to, kad sam juče prepravljao špicu, pošto imamo Daško i Mlađe od 8 do 10, onda kao, pošto imamo samo gotov fajl, onda sam znaš kao probao se, onda stavim ovaj, onda kao baš je buđ, ne može, nikako ne može.
10: Ne može ti da ga raslojiš.
9: Ja sam ove elemente koje se jasne mogu isecko lepo po komadu, zalepio ovaj fajl i kao šta ću morati da zamenim.
10: Odradio si elemental.
9: Elemental sam, šta ću morati da menjam, morat ću promenim to, kao jer se jako preliva ispod ovo, znaš, i kad umjesto predsjednice Bilja kaže ovo novo. I sad kao, znaš, rekao, ajde, i onda kao kad sam već radio, dajde zamenim, pa sam grupu oznih mladića zamenio sa Batom Živinovićem.
10: Ma, odličan je.
9: I ovu...
10: Šlogirenzi, čuveni moment, izčao inspektore.
9: Ja sam to 50 puta preslušao i 50 puta sam se smeio.
10: Ne može da se ne smeješ.
9: Šlogirenzi.
10: Što to liko je jadno. Znači, beyond svako je mogućnost.
9: Najjadnije
10: se tu, ali... Ne postoji ništa jadnije.
9: Da, ali onda sam skonto da nemam...
10: Taj film vrca od najgorih fazona ikada.
9: To je taj film je...
10: Ja mislim da čekaj...
9: Da li ti znaš čega si ti gađa kako sam ja to našao? Znači, imaš cijao inspektore, imaš ga na YouTube-u i sad kao, on je onako nekako ima onaj zvuk, onaj VHS zvuk.
10: Neka traka, da.
9: Nije dobro. Ali onda zato sam našao fajl koji se zove Sve provale Bate Živinovića iz Ćao inspektora. I tu sam našao dobro.
10: Pa nego šta? Pa naš narod je uvijek vole kvalite.
9: Ali ja to mislim, neko nije mogao da taj smešni klip, mislim, taj film traje sati 18 minuta, nema čak ni dužinu za celovečernji film, što bi se reklo. Sa špicom ima. Ali ono kao bukvalno, neko nije imao toliko strpljenja, pa je onda od recimo filma koji traje sat i 18 napravio fajl od 58 minuta gde su samo provale Bate Živinovića. Ključenzi, ruža,
10: šlogirenzi. A ti, pajko, da, mene za dobar seks vali Velvet keks.
9: To nije u prvom, to je u drugom.
10: To je, ba da kasnije, da.
9: Ne,
10: kako on kaže, ko pije tri srca ne može da prca, a pajko odgovara mene.
9: Radenska tri srca, a to je trebalo da...
10: Ko pije tri srca ne može da prca.
9: To ti je matori vreme.
10: Mene za dobar seks vadi Belvit keks. To je Slovenici su kurac, a mi smo ono...
9: Bojkot, sećaš Bojkot?
10: Da, Bojkot.
9: Bojkot slovenske robe, vi ste imali u kući. Baba Bojkotovala. Ali to je bako bilo sko. Radenska je sranje, ali Požarevac je dobro.
10: Nismo i Bojkot, niti ona to, znaš, ko nije ona nikad bila dovoljno imućna da bi bilo šta... Bojkot slovenačke robe.
9: Pa kao nije bilo radensko.
10: A šta je ono?
9: Pa radensko je moglo. Vratila se, prešla na knjaz.
10: Mi smo i nikad pili ono kiselu vodu u kući. Osim kad bi se pije šprica kad je nova godina. Kao da mi nismo stalno navlačili kiselu.
9: Zbog toga ja ni nemam. Znaš da je u životu nisam popio čašu. Nikad u životu nisam popio čašu kisele. Kao uzu sipo čašu kisele i popio. To nikad u životu nisam
10: bio nekad mamuran da kisele.
9: Nikad mi nije.
10: Ispojio pola praseta kisele.
9: Pa ni praste nisam baš ćapao na životu.
10: Podor nisi je najao nečega.
9: Uvijek sam je onako jeo ko... Nisam znajao praste nikad u životu. Nisam pa se pečenje
10: nikad najao. Nisi jeo pečene krvi pa daj kisele.
9: U životu nisam popio čašu kisele i u životu nisam popio čašu mleka. Osim kad sam popio benzin. Da. Kad bilo da...
10: Moraš
9: onda. Da, ali to kao da sam sipo čašu ili šolju mleka i popio, nisam u životu i nisam nikad šolju.
10: Vruće mleko iz aparata.
9: I onda kad sam u srednjoj školi upoznao...
10: Vruće mleko iz aparata.
9: Iz koga aparata?
10: Onih za kafu ima vruće mleko.
9: Ma kako?
10: Ma to riješ kako je dobro.
9: Nemam.
10: Ne voliš ono?
9: Da, nikako.
10: Pa ne, kad se smrzneš nekada.
9: I onda se sjećam kad sam pošao u srednje i upoznao Vladu Gošića, koji ja mislim...
10: Samo mleko pio.
9: Ne, u životu ga nisam vidio popio čašu vode koja nije kisela. On je toliko pio...
10: Samo kisela.
9: On je toliko pio gaziran. Znači, u njihovoj kući je uvek bilo gaziran, a jako je bilo dobro što su oni bili u fazonu, otvori se dvolitra, rolitra, kole koja već postoji. I onda prilike... Ako je odstojala sat vremena, niko u kući ne pije, nije više gazirano. I onda ja cepam tu izlapelu kolu, ostave meni.
10: Ti si kralj.
9: Ostave mi izlapelu.
10: Ti si bio kralj izlepa.
9: Da, Kevo njegovom je sačuva. Kao, kao imam izlapele kole, hoćeš tako,
10: naravno.
9: A ovaj ludak je toliko cepao gazirano da je već sa, recimo, ne bih da sad pretiram, ali u ranim 20-im mu je već lekar rekao ono
10: odgazira
9: jetra
10: malo,
9: ti je
10: odgazira.
9: Ti ćeš dobiti materi cirozu jetre od gazira.
10: Ne, ne dobiješ.
9: Može,
10: može.
9: Od gazira. Može, materi.
10: Dobiješ
9: može. Može
10: da dobro prerađuje, da, da.
9: Da, da. Ti ćeš, moraš oladiti sa pi malo vode obične, odmori organizam. Ovo je bio, kako to mislite, ono voda može se pije iz česme.
10: Odmori gole malo matere.
9: Da, da, da, da, mislim da je to sredio. Ali da bukvalno toliko je cepo, samo kiselo pio. I samo da. Da je, i samo da bode. Razumeš, samo da, da bode ga.
10: Da rezi. Da rezi, da, pa da, naravno. Pa ja to isto vodim. Ja sam bio kralj jeftinih kola i onih
9: sam,
10: na sokova.
9: Ja sam kiselo isključio u špricu.
10: U Miloševu samo bilo žuti crni sok.
9: Znači kiselo
10: jedan
9: isključio.
10: Jedan egzotik i kola, biraš koji ćeš.
9: Da, da, da, crni,
10: znači,
9: žuti.
10: Crni
9: u
10: žuti
9: mom
10: sok.
9: Životu kiselo samo u špriceru.
10: Zelena flaša i ona neka socka. A da ne pričamo o onim akvariju s kolama,
9: drugar,
10: apa kolama.
9: U komšiluku drugara Keva je...
10: Si volao kolu sirup, samo volio, ja sam to volio.
9: Da,
10: sirup kole.
9: Da,
10: iz one,
9: to je apa kola.
10: Iz one, pa mogući da je
9: apa
10: sirup.
9: To je bio apa kola, apa kola sirup, nije bila Coca-Cola sirup, ništa po tim imenom se nije proizvodilo, bila je samo apa kola sirup.
10: Voleo sam, voleo.
9: Da, da, a u komšiluku i drugarovak
10: je... To sam zapravo prvi put i osetio,
9: kupi,
10: koja je razlika između
9: kupi,
10: ovaj, original
9: sirup,
10: kole i ovih
9: sirup
10: sranja.
9: Od naranđ, da, sirup od naranđa, onda ga razblažuje s kiselom, kao i to nam je, kao Fanta.
10: Jebi ga. Pa dobro, nije to loše.
9: O, mislim, najviše liči od tih.
10: To je lepo, bilo je dobrih
9: kiđu,
10: sirupa.
9: Kiđu, sirup, kiđu, evo, evo, evo, djeca, fan.
10: Maraska,
9: mislim, više bila...
10: Maraska sirupi, dobro su bili dobri.
9: Sad sam na moru. Ja mislim, sam marasku pio prvi put od rata.
10: Ono kad si prilazio deci sa...
9: To je bilo s
10: maraskom,
9: da.
10: To je bila maraska, da.
9: Kad sam bio kapetan Peda. Kad sam bio nepoznat mali goli deci na plaži, sa sokom prilazio, to je bila maraska.
10: Maraska, da, da.
9: Sponsor kapetana Peda je maraska. Ali ti kažem, najbolje što, kad ću znati da je naša zemlja malo napredovala, kada ovaj, se bude pojavila kod nas fruktalova premium linija.
10: No.
9: Kad, kad oni, oni sokovi
10: ne,
9: u,
10: mi, znači,
9: u svetlucavoj plavoj, znači bude kao od holograma je ovaj tetrapak, to kod nas nema nigde, ni u Mercatoru, na boljoj polici, ni u, ovaj, nigde nisam vidio. To, to se uopšte ne uvozi kod nas.
10: To piju Mišković i ne znam
9: Mišković, Pušković i Kjerović.
10: Da, da, da, da, pa neki ovi, i nemam pojavio.
9: Nema, nema, kod nas premium linije.
10: I Vučić je u Buraze.
9: Možda, ne znam, javiti da li ima u Beogradu u nekoj skupoj prodavnici, ali kod nas ni u najbolji...
10: A sećaš kako je bio nekada fruktal u onoj isto alufu?
9: A ne, da, da, da, to je najlepše na
10: svijetu. To sam nešto najlepše volao.
9: Ali to, to je toliko redko bilo u našoj kući.
10: Taj znak, nikad.
9: To je stalno
10: nikad.
9: Bilo. To je stalno,
10: i čuvali su se flaše. Ono koji... kad je fruktel bio u flaši, onaj dugačkoj sa...
9: Flaša za paradajz.
10: Da, za paradajz.
9: Flaša za paradajz.
10: I taj mogli da se opere, pa možeš gurnuti unutra četku.
9: Flaša,
10: sa širokim
9: flaša
10: otvorom.
9: Flaša za paradajz i za sirup od višnje.
10: Tako je.
9: Ali nekako sirup od višnje najviše išao onu običnu srbijan, to meni ja to zovem srbijanska flaša. Providna bela flaša za rakiju sa mojim mesinganim
10: čepom.
9: S mesinganim čepom. Mi smo
10: plastični, da se nabije.
9: A to, je, to je kada ti je upodobiš sebi.
10: Pa da, i kup, nemaš.
9: Ta se originalno kupi sa onim onako što ima i vratić.
10: Znaš, iz konta da nemaš snagu kao klinac da nabiješ taj čep.
9: Nemaš, da, da.
10: Nemaš, ono, imaš niti jed, da ga skineš.
9: Ali jedva da otvoriš.
10: Niti
9: brak,
10: da ga
9: otvaraš skineš. Ga, otvaraš ga jedva, ono, ono tu, tu naučiš ono što ti budući trebati za pivo.
10: Da.
9: Da otvaraš o bilo šta, samo ne rukama, pošto, pošto su usjeca. Ali, ali da, sad si mi podsjetio na taj četvrtasti fruktal što se bo gore. Što je bio kao, taj bio, to je predivo nešto bilo.
10: To je nešto najlepše na
9: zetu. Pomoranđa, breskva, i to je bilo kod Ivane Živančevića, uvijek to nikad nije bilo.
10: Svetlo,
9: to je bilo
10: plava,
9: kod Živančevića, a kod nas nikad.
10: Svetlo plava boja,
9: svetlo plavi dvoga, a unutra, pomoranđa.
10: Ličilo je na dvojnice,
9: pa jeste,
10: ali
9: to
10: nije
9: je,
10: bio dvojnice.
9: Bio bolji.
10: Ma bio pravi sok.
9: I bio je od breskve, taj isti je bio od breskve, sećaš?
10: Sećaš.
9: To je to samo bilo u boljim kućama.
10: Taj znak polukrug,
9: ja
10: gre, drvo. Drvo i sunce, zdelano,
9: radi u
10: zdelano v naravno.
9: Zdelano, v saradnji s naravom.
10: U, da, u saradnji s prirodom.
9: V saradnji s naravom.
10: Jedno taj znak jebote. Ono, znači...
9: Znaš da je bio fruktal kombinat, kad izleš, ideš iz ovaj, od Iriga ka Rumi. I onda sa, kreneš od Iriga ka Rumi, pa recimo na 2 km od Iriga sa leve strane bio veliki fruktal ono, znak. Taj. I tu se bralo voće za, ovaj, za, za Sloveniju.
10: Da.
9: To je bilo kad smo bili klinici, kad si ide u Rumu, znači onda omiljene stvari, kad si ide u Rumu... Dosta...
10: Tamo nije moglo se kupiti, tog nije bilo.
9: Nije,
10: tamo.
9: Ne, ne, to je bilo samo, nije bilo tamo,
10: a,
9: nije,
10: jebno,
9: to je bilo bukvalno samo njim, samo
10: da,
9: voćnjak.
10: Da, da.
9: Nije, bila, nije bilo outlet.
10: Ili imaš taj, ono, prizoveš taj osjećaj sreće kad kupiš fruktal, ja isto.
9: Da.
10: Ali, znaš kao sve će biti
9: ali,
10: u redu.
9: Ali ti kapiraš da je Nektar vlasnik fruktala? A ti kapiraš da je srpska firma vlasnik fruktala?
10: Naravno, brate, što su pičke priznali da su Srbi.
9: Da,
10: na što kraju. Smo od uvek ih hteli.
9: Nektar je vlasnik fruktala. Kao, znaš, ono kad je bilo ono Roda Mercator, razumiješ?
10: Da, da, da.
9: To, to mi nekako, nije mi prirodno, znaš. Nije mi to prirodno da je Nektar vlasnik fruktala. Ali zadržali su i brand i zadržali su pogotovo tu. Pazi, ladno, Nektar vlasnik fruktala, a u matičnu zemlju ne uvodi premium liniju svog brenda. Zato što su procenjali da to kao...
10: Ma to nema mini pago da kupimo ovde.
9: Da, ja zašto to nema? Zašto te male...
3: te male staklene kod nas uopšte, da li to ovaj jebote Knjaz Miloš ima neki drže. Čuva neki monopol.
10: Da, oni drže neki
3: kako
10: monopol.
3: Kako to lošije, jebote, koliko je, koliko su golf sokovi i ti drugi mali imaju nektar flašice.
10: Da, da.
3: Koliko su srpski sokovi za srpsko tržište u malim staklenim flašicama, nisu ni malo ono da kažem premium linija.
10: Ne.
3: Znaš, ono kad kupiš da bi, Rado...
10: Bilo je dobrih jagoda, ranije, ono po litra, od kraja 80-ih, početak 90-ih.
3: To je potpuno drugi sok od ovog danas.
10: Da, ali je dobar bio. Mogu, moram da priznam, bio jabuka, je obična, jabuka, ono... jagoda, miks u litri, dobro, staklu. U litri staklenoj. To je pravila neka, šta je to
3: sokovi,
10: pravila?
3: Zlatne kapi.
10: Zlatne kapi.
3: Golden Shower sokovi, jebote. Golden Shower juices su bili baš dobri.
10: Srbijanka Valjevo.
3: Srbijankinja Valjevo.
10: Mm. A župa Aleksandrovačka isu imali dobri sokovi.
3: A sjećaš Miloduha?
10: Ne,
3: je Miloduh, ne sjećam se Miloduha. Miloduh je bio onako na ovome neki klinec, neki dečak je bio.
10: Čekaj, nije bio, a zec, ovaj kako se zove?
3: Miloduh je bio.
10: A meda na plastici je bio
3: ko? Ja mislim da to bio Miloduh. A možda bi su bili zlatne kapi. Znači, jedno to
10: došlo. Medvedna.
3: Da, medana. Na,
10: kao jogurt, na samo sok. Da.
3: Taj se mogu bušiti slamkom, a mogu se odvažiti.
10: Žuta oprana čaša od ove
3: to
10: oranžade.
3: To je bio sok.
10: Baš je oranžada bila.
3: Ali nije to oranžada bila.
10: To je dvojnice. Kao dvojnice, isti kurac. C vitamin.
3: To je bilo ono što se danas u McDonald'su naziva osvežavajući napitak na bazi naranđe.
10: Da, što nešto, nema naranđe.
3: Pa što naranđe uopšte.
10: Lopata koncentrata na olimpijski bazen.
3: Na olimpijski bazen. Ne, ali ovo je nešto drugčije, znaš, nema taj, to je kao glumi, ima tu kao gustinu. Znaš čim se to zagušćuje, to smo saznali, da se svi gusti sokovi prave od bundeve.
10: Da, bundeva, znam.
3: Bundeva je telo.
10: Ali ovdje se vundeba ne ubacuje.
3: Da, vundeba.
10: Vundeba se...
3: Tad još nije bilo.
10: Ne, ovo je sok, ima tri oprana čaša. To je sok iz Jovan Popović iz metalne šolje
3: da,
10: sa užine.
3: Metalni sok.
10: To je kanta, ti sokovi se ono prave na metalna kanta i
3: šećer koji. Još uvek ima se kupi i kod nas što, i u Europskoj uniji što me dosta...
10: Kod nas imaš dvojnice.
3: Ima dvojnice.
10: Da,
3: mali tirki iz ovaj, kako se zove,
10: pa da,
3: kocki.
10: Ali nešto prvu, nema, nešto kvader, nema kod nas. Nešto nema kod nas.
3: Što nema?
10: Nema manga sok nigde. Znači, moram da pređem Hrvatska ili Mađarska da bi naleteo kao u normalnoj prodaji da stoji mango.
3: Cijela linija Rauhovih sokova, jesi ti, mislim, ja pošto ja sam ja debil koji ima 12 godina i volim sokove, onda sam onako proučio tu materiju do samog kraja. Rauh sokovi ti imaju tri klase. Znači, imaš one Rauh plastika, to su najgori. I onda imaš Rauh karton, ali ovaj, kad su happy nešto, pa imaš ono happy orange, happy pineapple, happy nešto, to znači nije to.
10: Ima
3: 100% fruit saft, to je drugo, to je skupo, i tu ti onda ide kad piše 100% taj. Nema onako kod nas, ali kod nas ove prevare. Znači, način da nektar prevari potrošača na srpskom tržištu su, ono, to su kreativni, ono, kad bi Srbija ulagala toliko kreativnosti u sopstveni razvoj, bila bi,
10: znam,
3: ono,
10: materijal,
3: bila bi
10: norveška. Jabuke su toliko jeftine da bi se isplatilo.
3: Pa nisu jebiga, i dalje se može ukrediti, i dalje se može potrošač napraviti budalom. I onda kao kupiš sok na kom piše 100% velikim, sa nama od početka vremena, jabuka. Znaš, da si vidio to? Pa materi uzmi plavi taj kao ovaj, onaj Nectar Family je najveći džubre, pa onda posle ide taj Nectar kao ovi drugi što su, nisu premium, i imaš premium gde ono piše 100% udeo tog i tog hoća, ili ne znam, naš, na zapadu ti je to never from concentrate, NFC sokovi, koji su ono, naš, a kod nas ni nema to, kod nas ta klasa ne postoji, to kod nas prave samo u prodavnici kratkotrajni, ono, hladno ceđen za taj dan, ono,
10: ali,
3: bez labela.
10: Ja sam za klinice, kada uzimam onaj, to sam shvatio, sad,
3: ali ovi ti imaju pišiti 100%
10: pogledao sam razliku u
3: ceni, ukusna, razumeš?
10: Ja sam shvatio, zapravo razlika je u procentu voća, i ti sad imaš, daj najjeftinije 25%, to košta 24 dinara,
3: ali čekaj, 0,2. Ima tu još govna ruka.
10: Imaš onda 50%, 75%, lupim ću sada.
3: 100% voća, ga ni nemaš u našoj...
10: Imaš ga, ali to je...
3: Nemaš u serijskoj proizvodnji. Kako te 100% imaš da kupiš u providnoj flaši koja se cedi u Merkatoru, razumeš?
10: Da
3: ti naprave, kao i nasečenu salatu. To se pravi iz u magazinu, znaš, ili u nekom centralnom gradskom. Ali to je ona kratkotrajna roba za dva dana na rafovima. Znaš, ovo što ide pasterizovano u karton da ti kupiš, tu nema ni jedan da stoje po 100% vaće, ali način...
10: Znaš, konto koliko je jabuka zapravo, kad kupimo onu u kesi, na pijaci, da imaš samo onu svoju pipicu, pa da sipaš, to je 100% voće.
3: O, to je super.
10: Ljudi što cede, da, ali kad popiš to na prazan stomak, dva deci, to je toliko jako.
3: Jako si jeo.
10: Jako, naš može da te udari na loše. Pa, kako skažeš, moraš dozirati tu količinu.
3: Pravi sok od grožđa kad kupiš taj
10: seljački.
3: Kad kupiš taj seljački sok od grožđa, to na dregiru naduvaš malo. Znaš što?
10: Da
3: piješ sok od grožđa, naduvaš 0,1, maturi 0,1, 0,2 možda naduvaš. Kad se, ili, možeš i kad se najdeš grožđe na prazan stomak da naduvaš malo.
10: Ma dem ne.
3: Možeš da se napravi malo fermentacije. Ono, u...
10: Kako ne imam kazan, moj stomak je kazan.
3: Imaš mali lampek u ovome.
10: Moj stomak je kazan i onda pišem rakiju dole.
3: Nego što sam sad ti kažem, kada vidiš to, još da završim, da završim sve prevare na sokovima. Da. Znači na kraju kad kupiš sok imaš udeo voća. Udeo voća ne mora da znači tog voća koje je na omotu.
10: Da, nego bundeve.
3: Nego, da, a bundevu su ono kao kako, unapredili u voće za potrebe deklaracije.
10: Naravno, bundeva je ono neutralna, mislim, tikvica.
3: Ona je telo.
10: Ali ima treba to osjetim.
3: Moj drugarica je tehnolog.
10: Osjetim, brate.
3: Drugarica je tehnolog bila u... Ima sam zapravo dve drugarice, jedna je bila tehnolog... O, ima ih još uvijek. Jedna je bila tehnolog u Nektaru, a jedna je bila tehnolog u Bože, kako zove, Baniniju.
10: A bili ste drugovi, pa sokove probali, a sad nije...
3: A sad i jedno i drugo.
10: I drugo.
3: Nego treba da vidiš samo tek te prevare u ovim, u konditorskoj industriji. Tu ima tek ono varijante šta je... Šta tu nema od onog što piše na omotu da ima, ali i koliko ga nema?
10: Kakao krem tabla.
3: Ma, to nema ničega.
10: Šta je u kakao krem tabla ima?
3: U konditorskoj industriji je sve ovaj, kukuruzni skrob, šećer i ovaj melasa.
10: Na šta se najviše?
3: Kukuruzni šećer ima, znaš?
10: Znaš u čemu se najviše osjeća razlika onog što smo mi jeli kao klinci i ovog danas?
3: A brate, ukusno je.
10: Ne, ima jedna razlika u sastavu. U tim
3: prešlo se na palmino ulje.
10: Palmino ulje, mater ima drugačiji ukus, zato Nutelle, ove sve lažne i kasnije nove, stare. Čak i zato ti nemaš taj ukus. Ja nemam taj udarac ni od jednog slatkiša. Mogu da prizovem iz socko nekih napolitanki sa onim prelivom.
3: A ja to nisam volao. Ja sam to gledao kao muku. Ono.
10: Kako ti kažem?
3: Znaš koji
10: mi čokolada i dalje dobra? Znaš koji mi čokolada i dalje dobra? Ali
3: meni
10: mora
3: Banat. Meni Banat
10: ne,
3: i dalje.
10: Banat nema greške.
3: Banat je srpska Milka.
10: A sad ću ti reći koja je meni kad ostane u frižideru, ali ne toliko da povuče...
3: Kako misliš ostane u frižideru?
10: Da ne povuče ovaj miris. Jer jako vrlo povuče, znači za kratko vreme, nego je ostaneš...
3: Slatko u frižideru, kako pokupi? Pokupi slaninu.
10: Ali ne mora uopšte dugo. Znači ta čokoladica, pošto je tanka, može da ostane bukvalno 10 minuta u frižideru.
3: Animal Kingdom.
10: Tako je. Znači, životinsko carstvo mi je i dalje radi i odlično je.
3: Da,
10: znači,
3: da.
10: Kad je
3: otvrš... Znači, forešta kraš nije trebalo popravljati.
10: Tanka je, matori.
3: Aj, čekaj, da se razumijemo, pričali smo o tome ranije.
10: A Banat je do jaja, ono, Banat
3: u jugoslovenskoj konditoraju, u jugoslovenskom konditoraju, znači, kraš je apsolutni, ono, kako ti kažem, kralj. To je bio nivo koji

0: najluđi. Banat i Ravanica su ti da. Bila sljedeći.
1: Ali Banat je bolji bio.
0: Ali Banat je bio...
1: Je Banat pravio Banini?
0: Ne, ne, nije to isto firma. Nije to isto
1: firma. Firma.
0: Ove, Banat je...
1: A, Banini bili najbolji kolači.
0: E, ali čekaj, Banini se pojavio kasno. Banini je pri raspadu Jugoslavije.
1: Kraj, kraj 80.
0: Ti počinje da radi. A mislim da Banini pre toga bio Lupić, sad Mlin običan, koji je radio... Mleo brašne ili žitarice neke, nemam pojma. Onda su, onda su odlučili da prave, onda se pojavili bonžita i bla, bla, bla.
1: Da.
0: Onda bosanski slatkiši. Sarabon.
1: Da.
0: To znači Sarajevo bombon.
1: San se zvala čokolada njihova. Da, i meni je bila
0: da,
1: lepa.
0: I Agrokomerc koji je
1: plavo,
0: pravio.
1: Plavo, beli neki
0: omak. I Agrokomerc koji je pravio Tops.
1: Da,
0: i...
1: Top. Sve je pravio Agrokomerc. Agrokomerc matri pravio
0: kako zvala
1: sve.
0: Čokolada? Kako zvala Agrokomercova čokolada što je ličila na, na duplo? Na one, onako, kao Toblerona, zaobljena Toblerona. Zvala čokolada.
1: Da, ali to nije... Ovaj,
0: to je
1: Agrokomercova.
0: Agrokomercova bila, da.
1: To je bila dobra čokolada.
0: Pa, ma, malo je bila, ali jeste.
1: Bila neka veverica, lomilo se teško, čš, tš, da je zaobliš.
0: To je bila fora da kao Toblerona, kao lomiš na, ka sledećoj.
1: Da, da.
0: Lomiš kocku kao unutra, ono, znaš kao. Ali, ovaj, naravno da to niko nije radio, nego, kako se zvala ta čokolada, jebote? Kako zvala ta čokolada? Bila je vjeverica na, reklami.
1: Bila je vjeverica i to je kao, duplo je izgledalo, ono, Ferrero.
0: Je li vam krenula slinica?
1: Socko, Ferrero.
0: Čekaj, je li se neko... samo životinsko carstvo, samo životinsko carstvo.
1: Da, Animal
0: Već Kingdom dosta dugo vas nisam čuo da pomijete kremu dinoćolu. Jutro sam, dan sam počeo kašičicom kremu
1: dinoćolu. Ne,
0: odmah jako.
1: Dajte kremu dinoćolu.
0: Kremu dinoćola je najbolji slatkiš
1: koji sam jako Ne mora za džave platiću u slobodnim novčanim sredstvima,
0: znači, zapamtimo
1: samo donesite.
0: Zapamtimo sljedeće. Noćola, Boski di Piemont, Papa dei Boski.
1: Tako
0: to je.
1: Je
0: taj. I krema, zapravo se proizvod se zove krema Gianduja.
1: Plaćam, plaćam kanticu.
0: Kremipan, bravo, bravo Kremipan.
1: Tako se zvala?
0: Kremipan se zvala Agrokomercova čokolada.
1: Da.
0: Kremipan.
1: Krepipan.
0: Da, da, da, Kremipan Agrokomerc. Bravo, bravo, što vas volite.
1: Krepa,
0: Krepa. Kad nam tako počešete mozak koji se vrbi.
1: Ja mogu da se setim, sve se sećam oblika. I oni sad smo u Hrvatskoj probali kviki grici, dalje ga volim.
0: Isti je, da, to je kviki grici.
1: Masno,
0: da.
1: Masno, masno testo, brate, komadići.
0: Šta je to uopšte?
1: A šta je ono,
0: komadići? To je obično testo preprženo u deep fryer.
1: Deep fryer.
0: Da, garanti njega se cepaju
1: kad
0: palminu.
1: Kad povuče ulje, nema greške, preukusno je.
0: Konačno, Banetova veća rola u prvom servisu.
1: Dobro, šta da radimo, kad nismo imali gostiju. Nismo imali gosti,
0: a to
1: je
0: bila muka,
1: dogledati.
0: To nije trebalo tako, to je bilo... Ovaj...
1: Nije bila muka, okej, okay, bila...
0: Mislim, bila samo improvizacija?
1: Pa nije bila improvizacija, nego smo ubacili ga malo više, ali ulegao je na tu ulogu, kako bih rekao. Treba da bude najveći
0: kad
1: kreten.
0: Kad mama
1: je
0: tata odu na selo, pa se vrate od babe s punim gepekom domaćeg sirupa, to znači da nema naravno 3 mjeseca nikakvih kupovnih sloka.
1: Tako je.
0: I imaš jednu ovaj foru. Zašto
1: problem
0: se...
1: je što je stalno toga bilo kod kuće i onda da piješ.
0: Šta jako volim?
1: Ja, gledam, ja sećam izraz lica mog druga kad dođe kod mene. Pa mu želi sok od ribizle, pa želi još jednom, pa treći put popio, gledam, šta s tobom, čovječe, nije u redu.
0: A tebi to kao nije...
1: A meni to, brate, toga ima 50.000 unutra.
0: Moja baba, znaš šta, isto razlika...
1: Moja baba pravila dobro ribizlo, mater, ja imaš ih svaki dan.
0: Isto razlika između babe i bake.
1: Šta ti je?
0: Je bila ta što ovaj, su... A, baka je se više cimala da napravi sok koji liči na kupovni. Jer zna da razmaženi unuk voli stvari koje su kao kupovne, a baba je pravila kako bi sad. Šta je bilo? Baba Jovanka je pravila najbolje slatko na svetu. Znači, ono, i pravila ga je od beli trešanja, i od smokve. A baba Jela je pravila jako dobar sirup. I, ove, i pravila sirup od ribizle, pravila sirup od maline, pravila sirup od višnje. E sad šta je bilo fora? Sirupi u kući Milinovići su bili malo bolji od ovih okolo sirupa, jer se baba cimala da procedi, da napravi... Sjećaš da,
1: da, nema
0: da krpica?
1: Da, da, da.
0: Mrzeo sam sirup od višnje koji ima krpice. I onda se... O,
1: kako
0: e, u stvari,
1: ubiti?
0: Kako je prošlo, kako je prolazilo više vremena te krpice, skonto sam da su te krpice rezultat konzervansa. I da kada odeš konzervans, da ga sačuvaš za duže, sirup, onda se pojave te. A kad praviš sirup, da se brzo potroši, evo mi smo ove godine pravili. Znači, šta je Kevo pravila ove godine? Znači, naprave takve višnje, ali smo ih pocepali za mjesec dana. Znači, pravila ih je da budu kratkotrajne, ali zato su, brate, višnje, šećer i mrvali muntusa.
1: Pa da.
0: Znači, znaš kakve, ono, nema nikakve, ono...
1: Dobro, šećer je konzervans, ako dovoljno šećera staviti, neće se pokvariti. Mislim.
0: Pa neće
1: ali
0: da ćemo
1: ne,
0: popiti
1: mora,
0: za mjesec dana.
1: Mora da se,
0: drugo,
1: da se stavlja,
0: šta mi smo
1: stavljali, vinobran se stavlja.
0: Vin, da, Wine Defender.
1: Wine Defender da se ne...
0: Wine Defender.
1: Ali onda kad staviš vinobran, onda nešto kao 2 nedelje ne može da se pije.
0: A je, ali to kaže
1: neko pravilo.
0: Kako se jebote nekako, to pravljenje zimnice se nekako, aj što je manje pravimo, nego što je, sad je, sad nekako, ja sve što pravim sam ukazano.
1: Ma to više se isplati si ići dolje u prodavnicu.
0: Pa ajde, ne pričam o tome, to prvo, ali drugo ti kažem, ova, kad praviš bilo šta za što praviš zimnicu, a nemaš baš namjeru da ti bude prava zimnica, traje cijelu zimu, nego ga, znaš, na uštrb dugotrajnosti povećaš kvalitet, razumeš? I onda ga prej pojedeš. Mislim, ja sam pravio ajvar, pa Ove,

0: Jedva sam se pekli. Nisam ove godine pekao paprike. Trubinske, da li ćemo i koko. Ne možeš
1: stići.
0: Ne možeš stići.
1: Ko će stići, brate, od 1000 poslova?
0: Baš stvarno ne možeš stići.
1: Ja budem pričao što sam ja radio. Da. Ono, 3 sata pokušavao da uradim i do pauze. Skido, pokup, ovaj, dasku cvece šolje. Koje,
0: pa kako,
1: ono,
0: šta te muči?
1: Proklizo je... Ovaj,
0: oblazno šraf.
1: Oblazno šraf.
0: Ono je plastični ili ono?
1: Nije plastični, pa da je plastični, pretesteriso bi ga nečim. Ne,
0: a
1: nemaš...
0: ušlo u ovaj, ušlo u onaj žljeb duboko, pa nisimo čime...
1: Neće da se, neće se svuče ovaj mali matica. To je...
0: Pa da, matica ti bila dole, ono, ili imaš onih sa...
1: Nema.
0: Na kla... S dubokom rupom.
1: Ne, ono... imaš dole, ima, imaš klasičnu dugačku...
0: Dugački šraf i onda...
1: Dugački šraf i njega na, matica je navrnuta s tim i kreneš
0: da je
1: vrtiš. I šta
0: se desilo, oblaznula?
1: Vrtiš se na isto mesto, neće nikako da mrne ni napred, nas, ni rukama.
0: Špic krijestima držiš
1: gore. Špic krijestima nemaš prići zbog WC šolje. Kako izgleda.
0: Zbog zina zida.
1: Ništa.
0: Ništa sam da je radio lomio.
1: Ništa, nisam polomio, ostio sam, nisam uspio do kraja. Moram da nađem, moram nađem malac koji mogu, a ti ne pričam polo, položaj. Ne, nego moram da vidim ili da uzmem bonsek, pa da presečem.
0: Napraviš
1: da ga ne
0: da
1: znam kako. Ne, nego da ga presečem. Presečem šrafu.
0: Da, da, da.
1: Ne, ne znam šta ću
0: dobri
1: raditi.
0: Ti momenti.
1: Ili uzmem brusilicu, koju imam, samo treba da je pokupim. Da. Znači da uzmem brusilicu i pa da
0: Brusli,
1: je,
0: Brusli
1: pa da s njom, a bojim se da će ono će mi skliznuti, će slomiti šolju, ono kakav sam, razumeš, ono, jer je pristup jako zajeban, doći iza da. Toga i staviti, tako da je, ovaj, da ti
0: čekaj,
1: ne pričamo.
0: Čekaj, ste vi fancy kućer, vam, vama je kotlić u zidu?
1: A? Nije, mi smo kupili skupi kotlić pa da se vidi.
0: A da se vidi skupi?
1: Pa da, geberit mora da se vidi.
0: Da.
1: Mora da staviš, da se staviš unutra pa ljudi ne znaju da, da nismo fancy. Ljudi pomisle da nismo fancy.
0: I ne da bože da nemate kotlić.
1: Mi smo amatori fancy kući, samo da kažem, ja mi imamo nije... kamen i lavabo, što je meni napravio Marko.
0: A to zato što znaš ljude, kad a ne što, zato što si bogat.
1: Nekad smo se useljavali, tako da molim te.
0: Jeste, jeste betonski, ali to je zato što znaš ljude.
1: Pa dobro, kako znači, to ima vez, da znam ljude ili šta.
0: To je skupo, ljude.
1: Pa jebi ga, to je moj...
0: A meni, ja si...
1: To je moje socijalno bogatstvo.
0: Meni je skrivit,
1: moje socijalno bogatstvo.
0: Si bogat, ja sam društveno.
1: Društveno je.
0: Dobro, nije da nisam imao i direktne korne. Nije da nisam svoje socijalno bogatstvo u nekoliko navrta pretvorio u konkretno bogatstvo.
1: A nego šta
0: je. Ali sakriven kotlić je za mene i dalje.
1: Ma kakvi. To je
0: kako
1: sve
0: ti to nije?
1: Da? Zato što je to sad novo, to je novotarija džiberska.
0: Dobro, možda
1: nije,
0: sad malo.
1: To je nekad,
0: ali...
1: ne skrođe novotarija džiberska. Pravi ljudi
0: nije, u zadnjih
1: ostavljaju kotlić
0: godina,
1: da se vidi, ali da bude fancy. Da je neki švajcarski.
0: Ja, kada to vidim, malo sam skeptičan po pitanju velike nužde. Znači, kod mene kotlić je u visini mojih očiju. Ja znam da mi treba taj pad. Da
1: ti otera govna.
0: Da otera ono što ja onda izbacim, mora pad. Mislim, taj
1: pad, kod... pad, samo pad.
0: Ti kotlići što kupaju govno, umjesto da ga oteraju, ne.
1: Da ga miro pomažu.
0: Da ga nemoj mi ga krstiti.
1: Da, ne ga brate, oteraj ga.
0: Nemoj krstiti govno, nego ga ono, oteraj ga. Ono.
1: Da.
0: Mora pad, mora pad.
1: Pa mora pad ili oštra četka. Da. Oštra četka da ga presečeš napola.
0: Ne kaže se lavabo, nego labavo. Da. Ako neš da čuvaš dasku, razbijenu dasku i dozgu sa vrha, provrtiš raf, bušilicom radi. Pa da, napraviš novo ovaj. Ako menjaš dasku.
1: Znam, materijal, ne razumeju ljudi, ne izgleda tako. Dakle, imaš poklopce metalne,
0: da, znam, ne, da.
1: Koji preko, koji ne, da, i ispod njih je šraf. Ne mogu da ih skinem. Sve da. Ide zajedno.
0: Bušilicom propičiš. To ti kaže čovjek, propičeš buju, ako ćeš skidati, da, ako ti daska ne treba, ako
1: ne
0: nije
1: treba.
0: Popravo, onda piči, buši, probuši i napravi ovaj za od gore da vadiš.
1: Pa da, nešto je problem, to je...
0: Plus imaš da uzmiš ono
1: pa,
0: za...
1: Ali to se kako ti kažem, ja ne vidim gde je šraf, jer je ovo poklopac metalni koji ide preko je širine, recimo 2,5 cm.
0: Da.
1: Svataš, šraf se nalazi negde između toga i on se, ti možeš šolju da pomeraš zbog toga levo, desno u nekoj zamišljenoj spirali. Nemam pojma kako to, ne mogu da vidim kako izgleda s druge strane.
0: Da.
1: Jer ne mogu da podignem. Svataš?
0: Da.
1: Preko imam samo metalni poklopac.
0: Gledalce dole.
1: Ispod kojeg ne vidiš, ispod ti je šolja, kako ti kažemo, ovo ti je s druge gornje strane ovog. Svataš, imaš poklopac i kroz njega, kroz šolju ide ovo. Ali poklopac ima svoj metalni poklopac.
0: Ja moram da menjam veći šolju, ova mi je relativno nova, ali toliko je nekvalitetna. Ona gleđi se, znači bukvalno izgleda kao da...
1: Gleđi.
0: Gleđi, da.
1: Gleđi.
0: Sva je bez veze, ono kamenca ima kao, da. Izgleda kao da nisam...
1: Ja volim, ja kad se isirem, dobro moram da promenim šolju.
0: Izgleda kao šolju. Tragovi, bukvalno.
1: Isir sam se, moram da promenim šolju.
0: Kao Louis C.K. sa avionom, znaš što. To je možda njegov najbolji fazan. Kad kaže Louis C.K. koji je letao sam, ne znam, iz Lupa, iz Clevelanda u New York, kao, toliko sam prdeo u avionu. Da. Toliko sam naprdeo da su, kad smo sleteli, došla je stjordesija i rekla, evo, dajemo vam avion. Toliko ste ga naprdeli da više ne znamo šta da radimo s njime, evo sad je vaš. Znači, toliko dobro. Slušao sam jučerašnju emisiju Rock mesto u Crnoj Gori, Kafić Kasper u Starom gradu u Budvi.
1: A dobro, e dobro, Kafić Kasper, Budva.
0: Ima ovdje Kriki Grice, čak i oni su ukusom slanine, još nečega.
1: Ali
0: Kriki
1: mi nismo tražili u Crnoj Gori, mi smo tražili u Podgorici.
0: Dobro.
1: Ćemo da vam precizni,
0: pa koje su šanse, izvini, da ima u Podgorici, da nema u Podgorici, da ima u Starom gradu u Budvi? Dosta,
1: ne,
0: dosta komp,
1: ne,
0: dosta teško.
1: Ima u Kotoru. Mislim, to sve ima u Kotoru. Da,
0: Kotor je Hrvatska.
1: Kotor je drugo. Kotor je Francuska.
0: Ove, stojim u policijskoj stanici upravo. Oduzio mi auto na 15 dana, nisam bio dobar. I Daško priča o Kotliću koji kupa govno. Upišit će se od smeha i još će me zatvoriti u bolnicu. Ove, čekaj, da je najbolje. Kaže, ja nisam imao babu i baku. Zbog miješanosti braka mojih imao sam bakaču i majku. A i ujaka i jamiđu. Samo su tetke i strine ostali iste. Bakača. A bakača. Ovej,
1: i majka. Šta, jo, majka.
0: Kaže, radim sa svakim od 25 godina i usreću se koliko nemate pojma. Komercijalist iz Nelta.
1: Ovej, a dobro,
0: subotički,
1: ajde.
0: Subotički.
1: Prosvijetli nas,
0: ajde,
1: mi smo tu
0: ajde
1: da naučimo.
0: Sada, ajde, mi smo da
1: nemoj
0: naučimo.
1: Čuvati sad tajne konditorske industrije.
0: Da, ne, nego... može, ne može, znaš da oni ubijaju.
1: Ma znam.
0: To ti kao što
1: ubijaju
0: kao Coca-Cola.
1: Ubijaju nekvalitetom.
0: Da li ti znaš da dva komercijalista iz Nelta, kao što ne smiju dva čoveka koje znaju recept za Coca-Cola da budu u istom avionu.
1: Ne, za jedan znam za Coca-Cola, a drugi za Cola.
0: Da, jedan znam za Coca-Cola, drugi za
1: Cola. Ovi za Coca-Cola jako radi i mimo Cola.
0: Tako ne smiju ni dva komercijalista iz Nelta da koji znaju da kako se slažu sokovi na polici.
1: Pa našu čipsi
0: u Hitler marketu da budu u istim kolima.
1: Čipsi u Marbu, u Magliću. Ne smiju da znaju ove, čije noge su one noge koje subotički prave, koje prave žute kolutiće sa mirisom nogom.
0: Ne, next, klipsi sa nogama.
1: Da, klipsi
0: next
1: sa nogama.
0: Od Kajsije je bio štogod. Kad sam ga probala, odmah sam vidjela dvorište moje babe u Banatu, setila se vrućeg pekmeza koji su mi mazali na leb kad se leti kuva pekmez. To si upravo, takvi su Rado sokovi i takvi su mi džusi u Hrvatskoj. Mi nemamo taj džemasti od Marelice. Ne.
1: Pa to je fruktal.
0: To može
1: otvoriš fruktal breskvu, jebim, to ti je kompot. Da. Bukvalno je kompot.
0: Kompost.
1: Znači šta god otvoriš, bukvalno kompot. A ako otvoriš kod nas sok, dobiš vundeba.
0: Miloduh je...
1: A, vundeba.
0: Ej, Miloduh ima nekog Zevsa Peruna, nekog boga. Meni Miloduh ostaje... Ili ima li truba? Ili je taj neki svira neku... Ili ima neki trumpetu neku? To mi je ostalo u glavi da ima nekog... Nek, ne, da je Miloduh ima nekog lika što svira u onu dugačku, onu fanfare. Ko bi mogo
1: biti Miloduh, bre? Pa to je, jebote...
0: Milov duh.
1: Ne, nego...
0: Crnogorski sok.
1: Nije, ali Miloduh će, ti je sigurno neki, neko božanstvo.
0: A, kao Svarog Peru
1: kao
0: daš bog Miloduh.
1: Kao Svarog čim on svira tu frulicu, možda ima i kopita dole.
0: Ja mislim da Miloduh ima neku trubu. Mislim da je bio neki, Miloduh. Da, Miloduh sokovi.
1: Sad ćemo pročitati.
0: 40. Fruktal na bodenje od šargarepe. Ja, to sam mrzeo sok šargarepe.
1: Ja sam voleo. Voleo 40. od šargarepe. Bio je bio dobar.
0: Je li kraš sada srpski, a? Ovaj suprug isto ne voli mleko, gadi
1: se. Miloduh je i biljka, vidi.
0: Zato što izlazi iz krave. To je ista žena koja ne voli paradajz i ima panični strah od koza. Ima svakakvih ljudi. Ovaj kaže, ja ne znam kako ste vi uopšte zdravi, koliko pričate o slatkom u detinjstvu. A to su bili bre drugi dani, drugi.
1: Blagovanj, godine. Miloduh, izop ili blagovanj.
0: Jel jeste?
1: Višegodišnje lekovite začinska biljka,
0: a, jebik, koristi, biljka.
1: Koristi se kao polužbun.
0: Koristi se kao polužbun.
1: Da, da, ali imaš evo Miloduh, da, nije niki, nije nikakav ovaj.
0: E, kako jutro, probudili ste se veseli, popijete kafu. E, drkli mići na Šapića, što ne može, tuče ženu po ulici, ili samo smjel se, nije prvi setio. Ovej, da, da, da.
1: Kaki bedic.
0: Kaže, apropo, počinu poruku od juče, šta je zapravo? Znaš je zapravo kuloar? Kuloar je pozorišni hodnik. Lobby u pozorištu.
1: Pozorištu?
0: Zato to meni je potpuno nepoznato.
1: Ne, oni baš,
0: a ja ga niti volim, niti cijenim.
1: Samo hodnik.
0: Znači, 8.34, daj muzike, poludesmo.
1: Dobro jutro. Hodnik.

0: svi na Bandcamp,
1: našeg i ovu neuspeh.
0: Svi na Bandcamp neuspeh, downloadujte album i ostavite koji crkavicu.
1: Ostavite koji
0: diner,
1: da.
0: Ostavite koji crkavicu, ovaj, dakle neuspeh.
1: Mađo, moram da ti se pohvalim da
0: album se zove Otkaz. Da je, mislim,
1: koliko ima neuspeh na dobro, ima puno neuspeha na Bandcampu, ali, ali se ne zove tako.
0: Tako je, tako je.
1: Pre toga Queens of the Stone Age. Mogu ti kažem da sam bio skeptičan po pitanju zarađivanja na Bandcampu, ali ja ti moram kasti da Sivi dom je pola.
0: Jeste platili snimanje?
1: Mi smo, ovako,
0: kako
1: funkcioniše grupa Sivi dom finansijski? Znači, mi smo snimanje albuma platili uglavnom od prodaje majica na svirkama plus od Bandcampa. I sad baš gledam, čitaj kažem koliko imamo para na Bandcampu. Koliko stoji? Znači, koliko sam, koliko trenutno, kako nam je stanje u kasi? Trenutno imamo 519 evra.
0: Pa što si rekao to, čoveče? Znači, kada kažeš imamo 19 evra. Kažeš se imamo 19 evra ostatku benda.
1: Ali to je lepo, to je kao nešto...
0: Gde nije, govor... brat, upijao sam celu svoju karijeru.
1: Nisi zaradio 519 evra. Što ljudi kupe album.
0: Znači, što je razumljivo s obzirom na svirku, ali... Znači,
1: i onda sad viš kao, a kako to nije fair? Kako nije fair? Ovo je sve trebalo da mi dođe pre 20 godina.
0: A jebi ga, mato, mislim, viš, trebalo... ti mi, šta mi pričaš?
1: Klinci danas koji imaju band sa 20 godina mogu ovo. Kapiraš? Isto ovo.
0: Pa
1: mogu
0: dobro,
1: ovo.
0: Da.
1: Mogu ovo i mogu da imaju band koji ih neće koštati. Znaš kao, ja od benda ne zarađujem.
0: Koštaće ih, matori, kako okreneš, moraš da platiš. Matori... Školu svoju platiš, jebi ga, teo, ne hteo. Ali je super
1: sad,
0: što možeš
1: imaš sve instrumente. Ti možeš napraviš band sa kupom i prodajem za sat vremena. Nemate ništa, imate
0: pa da,
1: sve.
0: Pa da, neće, imaćeš pola kurca od pesme, mislim.
1: Ne pričam ja o tome, kreativno se ne kupuje.
0: A, pa dobro, ali govorimo o stvarima koje su... Da, naš... pa šta ti je, bre, ti odiš kod sina na najlon, kad donese 400 gitara,
1: znaš,
0: ko, da, bubanj, sve možeš sve da kupiš
1: mađe,
0: tamo,
1: da
0: za, bukvalno imao, za 300
1: evra. Da sam ja imao ekvivalent 519 evra 2002. kad sam ono teo da snimam prvi album Red Union. Kao prvi što meni bilo, to meni 10.000 evra bilo tada, otprilike, u mom svetu.
0: Ja sam prvi demo snimao 1993. kad je
1: da znam
0: kad su nam,
1: kad se babo ojadio za tri penzije,
0: kad je nas pet, ne, mi smo imali sreću da idemo za džabe da snimamo kod BQ studio,
1: sad,
0: ne, kod BQ studio smo dobili uživo da snimimo dva sata, on nam je namestio sve i mi smo
1: dva
0: snimili
1: sata da namestite kući
0: i da, da nas stane nas sedam da stane u stojadina da nas odvezu da izađemo, namestimo opremu, odsviramo da i dobijemo da i dobijemo demo snimak. Da. Znaš ti, šta je, koji to bio projekat?
1: Pa to ti kažem, znaš, sad imaš način da ljudima ponudi svoju muziku, da ti daju neku, isto, da ti daju svoju neku siću, a da na gomili to bude lova s koje možeš da ideš, ne, znaš kao...
0: Ne, nego možeš da prodaš bilo u svetu,
1: treba,
0: to je lepota.
1: To, nego, znaš, meni ne treba, stvarno, nikad nisam imao band od kog ću zarađivati, volao bi, ako se desi, desi, ali neće desi.
0: Nije trebalo kao, da zarađuješ.
1: Ali ne,
0: možeš ti moći od cijelog doma,
1: pričamo o tome, ne verujem. Ali pričamo o tome da stvarno, sad je to sve. Znaš, nekad je bilo koliko
0: košta. Nek pokrije probe, brate,
1: to ti kažem
0: i izdanje.
1: Mi nismo imali do sad ni jedan trošak probe. Ja to ne mogu da verujem. Kao, znaš, snimili pesme, okrči na bend i od toga plaćamo probe.
0: A dobro, to je što je žao plaćamo, da ti naplaćaju.
1: Od toga
0: te
1: plaćamo
0: vidi
1: probe i na tim probama uvijek ima da se pojede, popije. Razumiješ? Znaš, to su bili stvari koje smo kao klinci za ono maštali o tome. Gledaš snimak nekog benda ono, na bluramom VHS-u, ja, kako na probi imaju gajbu pive. Kao jebote.
0: Čujem gajbu pive. Znaš, kad nisu dvojica u istom pojačalu. Pa je ono,
1: i to je već
0: stvar.
1: Super, da. To
0: smo svirali s nas.
1: Ja se nadam da klinci danas koriste ove alate isto ovako.
0: Da, ti shvataš
1: zato što
0: da sam ja...
1: 519 evra sa 20 godina ti je 10 puta više.
0: Ti shvataš da smo mi bukvalno sa našom muzikom, kad smo krenuli da sviramo u šestom razredu, kad je podrum počeo da ima probe, da smo mi bukvalno krenuli ponovo od kamenog doba.
1: Da.
0: Znači, mi smo imali gitare akustične sa plastičnim žicama, a ja sam imao gitaru sa četiri žice, koja
1: je
0: bila kao bas.
1: I jogurtom.
0: Ba, da smo pravili.
1: Od osmogon i gajbi
0: zvuk. Pravili, počeli da pravimo
1: Počeli smo prve da...
0: Pravilimo bubnje.
1: Zvuči kao da ste kompaniju Greč počeli.
0: Ne, ma to zvuči kao, to stvarno zvuči kao, kako bih rekao, kao osvit civilizacije muzičke.
1: Da, prvobitna zajednica pravi muziku na stvarima koje je našla u prirodi.
0: Pa da, Ćale donese sivu traku, onu za lepljenje kutija i sa njom preko onom se zateže.
1: Zategneš,
0: brate, staviš kao ključeve.
1: I
0: udraš varjaču. Ključeve, ne, dobio je na poklon.
1: A, ključevi su snar.
0: Ključevi su kontra činelac. Jedan sa ključevima je kontra, a ovaj, a onda smo u prvo, onda smo
1: ti kapiš koja je to želja za stvaranje muzike.
0: A onda smo, pazi, u muzičkom magazinu otišli i kupili takozvane pokusnu kontru. To je ona mala što se
1: Ide u ruke.
0: Što se stavi u ruke. Udar, onda smo skinuli onaj filc. što držiš na rukama, što navlačiš na prste. I nju stavili na, i nju stavili na nešto što je Miroslav video kako izgleda. Donesi meni da ja vidim to, pa će to čikalacika napraviti
1: navari,
0: na strugu.
1: Da
0: na strugu će on to izvući. I onda ovaj doneo kontru samo na pola sata da pozajmi i da Ćale može da nacrta. Onda Ćale otišao i napravio i doneo da Bečela i ovaj drugi čika.
1: Da ti Bečela? Bečela u Milano vide kufu togu?
0: Ne, oni su radili u Nov Kabelu.
1: Nov Kabelu, izvijem.
0: Da, da, Đorićev Ćale. I onda su oni izvukli i napravili. Ali pazi, nije mogao da napravi stalak, da, da pod uglom uradi, pa je onda, da napravi noge, pa je onda, pa je to stojalo zaglavljeno između stolice. Pa tako, dve stolice, pa, imaš to i c-c-c-c-c-c-c-c, i onda c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c- Znaš šta je rampa bila? Šta? Stolice, ligištoli su rampa bili. Znači ti razvučeš to i u njih uglavljuješ bubanj. Ma to je trebalo 45 minuta se namesti bubanj. Koji, znači Milić slučaju. Vukašinović manje namešta bubanj na probi od ovoga.
1: Pa tehničar Def Leppard ovog ono, bubnjara ima lakši
0: znači,
1: posao.
0: Namestili ono, dok smo mi to namestili, onda sedneš da sviraš, onda dođe jebi ga čika osmeh sa ono trećeg sprata da vadi kupus baš u tom trenutku i kao pomerite to, moram da izvadim kupus, ono deda jebem ti mamu crkni, ono jebote kupus, onda pomeraš to sve da deda izvadi kupus.
1: Dale, baš dale, javi kad imaš svirku obavezno raspored pesem u napred da bi čuo ukradi iz crkve moje male cijelo Boševik, to plaćam punu cijenu, a ostalo ti plaćaš meni da slušam.
0: Jebi ga, nemojte biti sa takvi ljudi.
1: Neka, neka. Ja sam, ja nisam imao baku, ja sam imao samo babu i babetinu, ali sam imao deku.
0: Eto je lepo.
1: Kad se uporedim s njim, on ranjen polu praznog pištolja trčao na Nemca na Sremskom frontu, a mene boli tiba kad popio mleko. Nego, mladine, šta sam ti teo kasti, kakav sam ja juče napravio? Teo sam ti, opet se desila situacija da sam teo da ti danas malo sam za večeru pojao.
0: Da, da, ali me usput morila glad.
1: Bukvalno, ali sam je smazao usput, ali sam ga smazao usput jer me morila glad.
0: Morila glad, da.
1: Ne mogu imati, imate problem, znam da me u Maksiju ovom tu preko puta, tamo blizu, što je na 300 metara od našeg studija, tamo svaki dan dobijaju sveže meso u vreme kad mi zadržavamo. Kad završavamo emisiju, dobijaju junetinu koju još ne stignu da joj stave cenu u bokte. Znači, to je jedna od redkih prodavnica u gradu.
0: Jesi ukroz crkve ili si platio svoje
1: stvari? Nisam ukroz crkve, platio sam. Radim ja za platu. Bude nekada. Uglavnom, letim uvek kada mesar donosi najlepše komade. Onda mi je ono, znaš, ne mogu da odalim da...
0: Mesar, stvari, čeka, ja sam skonto, on čeka kad vidi tebe i onda kao baš vadi u tom trenutku.
1: Ja savršenije komade mesa nikad ni u jednoj mesari nisam kupio nego kod ovog čike što je u mesariju Maksiju.
0: Kako da biš para za Maksiju?
1: U ovome, kao da me plaćaju. Yeah. Ali je stvarno, kako je znači, nacrtani komad? Znaš, imaš moja fantazija. Bez
0: koji si san o ruži? Ti si stvari, radi Šerbeđe.
1: San o šoletu. San o šolu.
0: Ti si radi Šerbeđe u filmu San
1: o ruži. Moram nešto primijeniti. To je jedina, meni poznata mesara, bar u kraju, ne mogu kažem u gradu. Ali na Limanima 3-4 plus Grbavica gde cene instituciju šola. Gde je šola odvojen. Pa to oni to zove top side na engleskom je to top side beef. To je od buta gornji deo, onaj bliži beef. To je zove lažni biftek. I oni kao onaj, to je super
0: mora
1: krti.
0: Mora uvijek nešto
1: lažno. Pa lažni biftek, zašto je biftek 4 puta skuplji?
0: Da.
1: Znaš, bifteka ima malo i to, ali ovo je prvo sledeće meso, po mekoći, po krtini,
0: da,
1: po...
0: Da. Ja svinjsko pile najviše volim. Na,
1: svinjski pile.
0: Svinjski file, kad mogu da uzmem, to mi je najlepše meso.
1: A ti više voliš svinjetinu od junetinu?
0: Pa, zavisi u kojim kombinacijama. Negde mi je junetinja lepša, negde svinjetinja. Negde mi leži jebšta svinjetinja.
1: Ne, nigde nije svinjetinja. Da mogu, ja bi svoj islam da mogu doveo do kraja, ali nisam još u platežnoj moći da skroz se odreknem.
0: A dobro, ima svinja svojih lepih stvari. Nije,
1: a dobro, ima. Ne,
0: da se razumemo.
1: Svinje pravimo od prerađevine.
0: Se razumemo, junetina je skuplja. Mislim, s razlogom je skuplja.
1: Govnarski skuplja. Ja imam poruk, jedem junetina.
0: Znaš zašto znam?
1: Ja ne pušim, jako slabo pijem.
0: Znaš zašto znam? Kad pravim
1: žene
0: klincima,
1: više ne jurim. Tako. Sad samo junetina moj poruk.
0: Kad klincima pravim bolognjeze, onda jebi ga, kupiš junetinu.
1: Da.
0: Kad imaš vremena, uzmiš junetinu, junetina se duže priprema.
1: Dobar bolognjez ide 30% mlevi svinje
0: pa
1: zbog masnog.
0: Ubaciš, ali ja ubacim iscam slaninicu.
1: Dobro,
0: pa je ono, ona
1: za
0: bazu, si prepraša
1: da,
0: pa bude.
1: Što
0: pa,
1: se
0: da.
1: Kaže, da. Pa kaže, stari sin pravi biteve za francuske rap pesme, do sad je zaradio preko 3000 evra, sve preko YouTube-a i interneta. Ima 20 godina, a ja radim od 6 do 2. A dobro jebi.
0: Bravo za francuski bit.
1: Ej, a pazi, ovo pričamo o junetini, teletina još skuplja. Teletina još skuplja. Ma ovdje ima i teletina. Tako da za ovo ništa pare što sam dobio od Maksija da ih reklamiram. I onda sam pravio, pazi, krenuo sam da pičim gulaš i onda vidim imam konzervu dobrog graška. I onda sam napravio Napravio sam gulaš s graškom. Znači, ono, tako, pičio sam ga kao to i onda sam u trećem
0: satu... To se zove samo grašak sa junetinom.
1: Da, u trećem satu
0: to
1: kuvanja...
0: To se zove grašak sa junetinom.
1: U trećem satu kuvanja gulaša sam dodao konzervu graška, a onda kad sam i to napičio, onda sam bio, aj, sad mi fali knedlički, i onda sam napravio najbolji grijs.
0: Kupiš hleba, brate.
1: Ne, imao sam
0: hleba.
1: Kupiš
0: hleba
1: nešto
0: i močing.
1: Nešto mi tu trebale te ove knedle.
0: Dobro, lepo je kad se ubaci knedle. Mene je da knedle popiju soka dosta. Ja mrzim knedle zbog toga. Moram da kažem, zamrzeo sam ih.
1: Ali
0: mi popiju pola supe, matori.
1: A to kad praviš te... A ja ne pravim, ja pravim ove malo češke, malo gumenasti ove.
0: Super je to sve, ali knedle mora biti odvojene.
1: Ne, knedlička mora.
0: Knedle se kuvaju odvojeno i ti dodaješ u svoj tanjir. I onda su najbolje. Ovako kad ja nju ostavim u tanjiru, posiša mi supu.
1: A ja sam namerno napravio čorbasti i taj grašak onda kad sam ga završio.
0: Znao da će posisati.
1: Jer sam znao da će ga za gotovo trećinu knedle u skrobiti.
0: Da, sam ja pasulio ti da ne sam ovog jutra. Sam vodio sam Antona u školu i onda mi bilo mi daleko
1: put. Skoro da sam hteo da ti javi Sinoć, nemoj mi donesti pasulj, ali sam znao da ga neš donesti svakako, pa nisam.
0: Pa dobro, doneo sam u zamenu za pasulj. Donio sam tortilje, tako da jevi ga.
1: Daj nam malo muzike, mlađo, pa da idemo u politiku. Da skočimo.
0: Ajde.
1: Nek čuje narod mojih novih džinglova.
0: Ajde, čekaj.
2: Smatram da ćemo raditi sljedeće filmove koji su u planu. A to je Ne puši više, Seksi droga, Tajni klub, Privatni detektiv, Starac u Parizu, Božja pravda. Ima i mnogo predviđeno, ne moram sve da vam sad otkrijem.
3: Daško i mlađa, od 8 do 10.

0: Ja sam mašinovođa ovog okupnog voza. On je opremljen radarima za otkrivanje aviona i helikoptera. Voz je opremljen najsavremenijom tehnikom za praćenje i pješadije.
1: Ovdje mlada devojka, takozvana ninja, nam malo pre reče da voz može i ako zatreba i mimo šina.
0: Sve što ste čuli, za sada je tačno.
2: Daško i mlađa, od 8 do 10.

0: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
1: Živući kraj.
2: Jeste, Living End, malo Australije, malo...
1: Malo Australije, malo Australije. Pa jesu i Prize Australijanci?
2: Jesu.
1: Ja mislim da jesu.
2: Dvije pesme australske.
1: Odlični su, jebate, Prize, to je relativno Prize. Novo loženje, teško. Jako dobri darbe. Stari majstori Living End, još njih da vidim pa da mrem, malo novi džinglova iz produkcije sobstvene.
2: Kako si ga dobro namastao.
1: Dečak iz Junkovca, jeste, dobro ste prepoznali. Kaže, tako ljudi, moj film koji danas više nije ni parodija, nego realno stanje u našoj kinematografiji.
2: Tako je.
1: Da,
2: tako
1: bukvalno to, čoveče.
2: Tako je. Nešto napolju.
1: A ne, to s tvog telefona.
2: Uleteo je.
1: Jebote, ala. A mlađi gledam sobstvene emisije.
2: Ne, dobro. Ovo je bio Bata Živojinović.
1: A Bata Živojinović, ja sam mislim da je bio prvi servis. Zvučilo mi ko Bata. Kog veru.
2: Bata.
1: Tapaciranje radijatora Unitinom. Gde se posebno gura Teja Peći? Pitam za druga koji nema posao. Teletina u Plodinama na Cresu početkom septembra 7 evra kilogram. Ajde, u materinu jebate. Pre politike skrenuo bih vam pažnju na kvalitetno darkerstvo. Ne mogu, znači, ljudi ne mogu. Znači, ne mogu, nemam više te oči. Znači, to kad mi pošaljete Instagram ime, @nešto, ja to više ništa ne vidim. Znači, to je bukvalno...
2: Kako se zove? Ajme Lese.
1: Ajme Lesa. Ko će
2: sa ajme, to? Ajme baš. Ujde,
1: ko će moj to pre sve pričati? Ajme Lesa.
2: Ajme Lesa.
1: Slušaj, tatin prijatelj davni dana radi u diplomatiji u UN u Njujorku. I on je tati pričao da se glavna diplomatija vodi u kuloarima. A ja sam tada zamišljao da oni odu u nešto kao tipa telefonska govornica i pričaju jedan drugom u lice. A u stvari je to kao neobavezno časkanje u hodniku gde su svi prijatelji, ali tu padaju glavni dogovori. Da, tako naš ovaj predsjednik kad ode da kuloariše, pa stoji tamo kao veš motka za kurac. Ono, kao da su ga oslonili u ćošak. Ono, znaš kada one alatljike razne poljoprivredne vidiš u nekom... u dvorištu seoskom, pa one onako u ćošku stoje, znaš, one što se slabije koriste, onako na gomili.
2: Da, kako ne.
1: Naslonjene u ćošak. E tu ti je Vučić, ona najduža veš motka koja je kurcu ne služi. Ono.
2: Kad smo kod Vučića, kupila, novi spot...
1: porodica odavno kupila slušalicu za veš, pa Vučić nema više funkciju da podupire.
2: Imali smo tu tugu da
1: čekaj,
2: vidimo.
1: Čekaj, prvo i pre svega, gradonačelnik glavnog grada jedne zemlje na ulici udario ovaj pesnicom u nos ženu. To je... Ne, a znaš, mislim, naravno da mi bi trebalo da... Ali dobro, dokle god čovjek može da se zaprepasti, živje. Znaš, dokle god baš te nije sve živo, ono da kažemo...
2: Dobro, znamo da je hteo da udari pesnicom u bulju drugog muškarca, ali da to nije da to nije poželjno u stranci koji pripada.
1: Čovjek je teo kakav takav fisting.
2: Jer ako si domaći, ne možeš da budiš i pederi.
1: Čovjek je teo kakav takav fisting, pa je puklo na pogrešno.
2: Jezivo, toliko tu, ta scena, gde ona razbijenog nosa stoji i priča, sad me ovaj krete napao.
1: Kako to moguće?
2: Verovatno, zašto je garant, ono, pod dejstvom ono opojnih sredstava.
1: Ne, on je rekao da je bio nalupan, kao da je bio nakoksan kao magarac. Ali čekaj, mlađe, znaš, čak i obrnuta rečenica bi bila već dovoljna. Iako manje bizarni, tipa da neko, rečenica, neko je udario, razbio nos gradonačelniku glavnog grada na ulici bi bila dovoljno strašna.
2: Da.
1: Ali kao, okej, on je javna ličnost privlači, ima ludaka, znaš, kao tipa kao...
2: Živiš u zemlji koja je sad na trećem, koja neće nikad biti u Europskoj uniji.
1: Ušli smo u kategoriju 3.
2: Kategorija 3.
1: Kategorija C, što bi rekli.
2: Kad je video da je ta kategorija, onda je došao i udario. Ono, razumeš?
1: Pa on je radio na tome, da mi bude ta kategorija. On je to njegovo životno delo. To je životno delo.
2: Naravno, to je njima životno delo.
1: Izvini, tako pasti u europskim integracijama, to mora namerno. To ne možeš čak ni slučajno da postigneš. Jer ono kao, zemlje u kojima nema napretka, ali ne rade baš svesno ni nazad, ko su B.
2: Kako je dobro? Razumeš? Kako je dobro?
1: Ti kapiš da sledeća tura prijema će biti Crna Gora, Albanija, Moldavija i... Zaboravio sam ko je četvrti. Ko je još kandidat? Crna Gora, Albanija, Moldavija i ne mogu da se setim, nije bitno, ali kao, tipa, mi smo ispali sad iz kategorije koje smo, mi već nismo bili u toj grupi, ali derogirat će nas još na nivo sa Turskom.
2: Da.
1: Znači, Tursko idenje u Evropsku uniju je kao moje, ne znam čim bi to uporedio, kao moje, ne, onak šta ja, onak, kao moje otvaranje restorana. Da. Znaš, tu sam, ali nije baš da se bavim time, ali ako se neka desi, ja ću to, znaš, ukoliko se poslože planete, zvezde, sve, kao jednog dana bih volao da imam restoran. Da. Znaš, to bi voleo, ali baš nisam puno mrdo kurcem u tom pravcu, razumeš? Da. E, tako i mi idemo, mi tako baš idemo u Evropsku uniju, znaš.
2: Kao... No, treba idemo 3 koraka nazad, uvijek.
1: Ne, sad smo u grupi sa Turskom za prijem.
2: Da, znači, spremamo se bez kurca. kurcu u svatove.
1: Ali mlađe, znaš ono naše kao ovaj, vicevi našeg djetinjstva su nas prevazišli. Tad Albanija nas je ono prešišala.
2: Pa da.
1: Ali kao nešto nas je prešišao, nego nas je bukvalno pre, u onom kvalitativnom smislu.
2: Pa naravno. Mi smo Albanci iz Viceva iz 80-ih, to smo mi sad.
1: Da.
2: Znamo to, znaš, ono, kao... To... Radili smo na svoj propasti.
1: Ukrajina jebate, ono.
2: Da. Radili smo na svoj propasti, tako da, eto. Ali ova scena, mislim, to taj, stvarno, taj video u kojoj, ono, no, čekaj, ti živiš u taj gradonačelnik glavnog grada, ono koji je ono kao bitanga, neviđen bitanga, razumeš? Koji je ono, koji je jedan neobrazovani, ono...
1: Neobrazovani, latentni, agresivni homoseksualac.
2: Neotesani.
1: Koje, kod kojeg, kod, naš, ono, to, inače, taj deo ne bismo ni pominjali, ali kod njega je latencija homoseksualnosti izvor njegove agresije.
2: Pa naravno je.
1: Što sam
2: zato
1: radi...
2: Što prikriva,
1: zato što
2: pa
1: ne, ne prikriva. Prikriva je jedna kategorija. Da. On je kategorija dalje. Znači, postoje ljudi koji su homoseksualci, ne mogu se pomeriti s time, imaju razne frustracije zbog toga. Ali kod njega to još gore. On aktivno radi na strani koja zatire homoseksualnost u ljudima. Mm-hmm. Kojim ne, znači to je drugo, to je korak dalje. To je korak dalje. Ti si luđi, on aktivno, ti pogledaš na to je budala koja aktivno radi na sopstvenoj ličnoj šteti time. Znači time što ideologija njegova nakaradna mu ne da bude srećan. A onda zbog toga što mu ne da, pored svih, sve moći, svih para, svih stvari koje je, kako da kažem, ono kao postigu životu, on nije on, a aktivno radi na tome da nikad ne bude on.
2: Tako
1: je. I onda se gomila ta frustracija koja je onda i to kabadahijsko-fašističko ponašanje.
2: Marcel Frust, tako zvan.
1: Marcel Frust, da.
2: Da. Ono koliko je frustriran taj. Ali ono, strašno jeziv, ti znaš da čovjek je neverbalan. Nije na jako inteligentan, ima tu seljačku pokvarenost.
1: On je pravi glupak.
2: On je bahat,
1: pravi sirovi glupak.
2: Pokvaren koji je ono naš čekao priliku da se ono pozicionira i sad tu priliku neće pustiti.
1: A zato što si dosta dugo to, opozicionirao.
2: Ali dotle ide čovječe, ti čekaj, koji je taj stepen?
1: Može vesti čovječe?
2: Kako ti možeš napasti na ulici, ti kao s pozicije gradonačelnika najvećeg grada u zemlji, da se zaletiš i da napadneš ono kao
1: on je, pazi, on bi trebao,
2: ženu
1: on je,
2: da je udariš.
1: De facto, on ti je de facto ne ide jure, de facto treći kao najmoćniji čovjek u zemlji. Gradonačelnik Beograda je treći najmoćniji čovjek u zemlji, realno, iza premijera i predsjednika.
2: Ali ti znaš da on to nije.
1: I to je deo Frust igrokaza.
2: I svi oni u tim.
1: I to je, u njegovom životu je sve kulisa.
2: Tako je.
1: Ima brak kulisu, ima seksualnost kulisu, ima, razumeš, ima biznis kulisu.
2: Naravno,
1: on je bio dobar vaterpolista u životu i to je jedino što je njega stavljalo u, da kažem, tu su, on se toga odrekao.
2: Zato što
1: on se toga odrekao
2: to je bila
1: zbog
2: jedina...
1: toga da bi bio nešto naš. I ništa nije uspio. Buk svoj jedini, pa nije to čak ni claim to fame, to je bukvalno njegova vrednost, to je bila njegova društvena vrednost. Ono po čemu ga je društvo vrednovalo u redu, s pravom, razumeš. I on se toga svega odrekao da bi bio taj kabadahija, taj neki, to je nešto kretensko. Ti kandidati za muškarce su najgori ljudi. Yes. Najgori ljudi. Yes. Ti, yes. I onda,
2: ali ja
1: bih
2: otrekao kad te pogoni ono, frustrirano.
1: Seče kurac na kojem sedi.
2: Kad te kompleksi pogone.
1: Seče kurac na kojem
2: naš,
1: sedi.
2: A pri tome si neobrazovan, neverbalan, bez
1: mislim, trunki glup
2: šarma.
1: Čovjek,
2: on je jedan, da.
1: Sada Šapić je
2: stvarno glup dobro, on je
1: kod
2: su ono, naš, ono, on ti
1: čovjek
2: ono...
1: Čovjek ne zna.
2: On ti je muška Brnaba, jebi.
1: Jest.
2: Znaš,
1: jest,
2: oni su ta klasa.
1: Brnaba je već muška Brnaba.
2: Pa dobro, okej, okay, znaš šta sam
1: da,
2: mislio.
1: Zjebam se. Ali jest, kažem da
2: je, jebi ga, to je to. Znaš,
1: hoću da kažem da je...
2: I dvoje su ono, naš, kao, pa to su braća, što bi rekao, kako miš braća? O, ja dva osnovnu školu završili, braća, bre. To ti je to.
1: Znaš, da li neko se kaže, još se ja divim kako su ga dobro i duboko sakrili u kampanji kada ono bum, i ja mislim da i tu ima nečega.
2: Da je on
1: isfrustriran time što, pazi...
2: On je bre agresivni kreten.
1: On je teški loser SNS-a u zadnje 2-3 godine.
2: Pa trebao je bio loser SNS-a zato što
1: nije
2: mi ne znamo koji su uslovi.
1: Nije bio, nije bio njega što navisi. On je dugo, on je kao i Brnaba...
2: Držao poziciju
1: on je,
2: kao nezavisan.
1: On je kao i,
2: da,
1: on je kao i Brnaba dugo vremena držao orel nezavisnog stručnjaka.
2: Pa to su za pregovori. Nezavisni stručnjak, to znači pregovori. Pa dobro, zašto je...
1: Koliko da konačno obuče dres.
2: Nemoj zaboraviti, on je imao ipak ono, no, javnost je njega volela srpska, jebi ga zbog
1: kažem,
2: uspeha.
1: Znaš ti koliko, u Srbiji su sportisti bogovi,
2: da,
1: kada ti s tog Olimpa odlučiš da siđeš u blato
2: da,
1: i da te nacija omrzne, pa to stvarno treba umeti, mislim, znaš. A pritom znaš kao radiš, pritom radiš stvari koje nacija obožava. Nije sam postao advokat LGBT prava ili kao naš čovjek koji će reći genocid je bio u Srebrenici, pa da ga zato nacija omrzne, a da mu mi skinemo kapu i kažemo
2: njega
1: jebote.
2: Njegovi mrze, brate. Čovjek,
1: da, kažemo jebote, ovaj čovjek je žrtvovao za svoj sportski uspjeh i bivanje na srpskom Olimpu obožavanja da kaže neke surove istine. Znam, i zato što je pravi, znaš kao.
2: Ali njegova frustracija traje kroz čitavu njegovu karijeru. Shvatiš? Nije njegova frustracija, ti znaš, ono kroz priče ljudi koji su trenirali s njim, koji su ono da je on uvek bio ono nekako kusur od ti čoveka.
1: Pa da, ljudi su,
2: znaš,
1: da.
2: Nije, ono,
1: da.
2: Nije bilo
1: nam priča da su
2: slučajno.
1: Se oni šefik potukli, da su ga šefik prebio.
2: Što su potukli da je on redovno dobio dangle tamo, on je bio ono dangliran od strane ekipe, znaš, on je bio čovjek za podjebavanje.
1: Kao
2: znaš,
1: i sam,
2: i to,
1: kao
2: i zato
1: kao
2: to nas.
1: I sam bivši vaterpolista, mogu vam reći da je on
2: ja
1: bio
2: isto,
1: dobar vaterpolista.
2: Ja isto mogu to da kažem.
1: Znam sad svako bar malo trenirao vaterpolista.
2: Pa nije, kad smo dobili bazen, jesu.
1: Pa da, ti je bio bazen, bio 300 metara od kuće. Da. Čudim, nisi nastavio tu bogatu.
2: Pa nisam, zato što
1: sam, ja
2: sam
1: s drugog kraja grada dolazio. Tolika je bila ljubav prema vaterpolu u meni.
2: Pa da, ali kao ti kažem, nikad nisam volao se da se takmičim. To mene nije zanimljivo. Ne, taj takmičarski duh.
1: Ja sam volao, nisam umeo to. Ja sam uvijek volao se takmičiti, ali nisam umeo.
2: Pa ne znam, ja vidim da, znaš, meni nekako ono, kako ti kažem, meni to sve gitara pojela.
1: Da.
2: Znaš, kad je ušla u ruke gitara, sve ostalo, ovo je moj vaterpolo gogo, moja gitara, razumeš? Ništa drugo mi nije bilo važno.
1: Pomoć gitare,
2: stigao
1: si do kare.
2: Dobar band, sad želim da sviram, da se otkačem.
1: Da, uglavnom, hoću ti kažem, mi sad imamo situaciju nadalje koju još uvijek kako procesujem. Mislim, jasno kako nije ceo Beograd danas na ulicama i da onako, ne znam, ovo je stvarno...
2: Da, je...
1: Oguglali smo, brate, na nasilje toliko da nam je
2: pa da,
1: vest u kojoj gradonačelnik razbio nos ženi na ulici koja... A ti tačno znaš kako je to bilo. To je bila jedna od onih potpuno, to je bila jedna od onih stvari gde se vidi koliko su oni stoka. Znači,
2: naravno,
1: je on, oni su komši, on živi tamo na on Runaway Hair, na Bežani su bili i sad ta žena je sa mužem šetala psa, ona je odbornica kreni promeni, ona je naletela
2: zapamtio je.
1: Naletela mu je na gotov frust neki.
2: Da,
1: on je 15 minuta ranije opet doživeo neki lični neuspeh i onda se setio da je ona u jednom od onih tih rekla da bi kao ljudi nezadovoljstvo trebalo da iskažu tako što kao znamo gde gradonačelnik živi da mu se ide pred kuću.
2: Dođite ispred kuće i reći.
1: On je nju optužio da mu je slala nekog na kuću, mislim ona je rekla potpuno legitimnu stvar u politici. Mislim, njemu je to, išao je čovječ i tražio agresiju.
2: Naravno.
1: Išao je tražio agresiju. I on, mislim, on je napao
2: nju
1: i njenog supruga.
2: Supruga, pa naravno.
1: I onda, mislim, verovatno, u njegovu odbranu imam jedan da kažem da verovatno nije teo njega da prebije. Teo je njega da prebije. Teo je njega da prebije. I u tom trenutku on ipak, znaš, ipak je on dugo u politici da misli o tome. Nije teo, ali ju je udario, razumeš? Udario.
2: Kreten, bre, jedan ono kreten.
1: Normalan čovjek ne napada bračni par. Znaš, ono, da. To je mafija to ne.
2: A šta ćemo s Informerom? Jeste vidio Informera?
1: To sledeće, mislim, to je za priče koliko možemo da nikad ne prestane.
2: Pa možemo, krenimo.
1: Možemo lagano o tome kao, samo da mene zanima šta, znaš, i oni su pozvali policiju. Pođe, on je ostao do dolaska policije, znajući da mu to odgovara. Policija došla, udaljila ga, odvela ga, manje više, možda čak i zbog njegove bezbednosti su građani počeli da se okupljaju. A policija, on nije nikad bio priveden, ni jednog, on nije bio priveden. Da se ne razumemo, on nije bio priveden. Ko se bila priča kao policija priveden? Ne, policija se odvez, to je drugo nešto.
2: Tako je.
1: Ti imaš nekoliko načina da s policijom odeš, a da ne budeš ni uhapšen, ni priveden.
2: Mi koji smo bili privedeni, stavljeni u auto,
1: znamo kako to izgleda. Bio sam ja i udaljen od strane policije. Udaljen od policije nije isto što i... Znaš, udaljen je kada policija sprečava dalje remećenje javnog reda i mira bez da kažem, identifikovanje krivca. Gde se sad dešava neka situacija u kojoj objektivno ili su svi krivi ili niko nije kriv, uglavnom policija tu onda udalji onog koga je lakše za udaljiti da bi situacija deeskalirala.
2: Da.
1: E to su oni juče uradili. Znači oni su deeskalirali situaciju u korist Šapića. U korist Šapića.
2: Da bi ga zaštitili. Kao i ovo,
1: da bi zaštitili njega. Primetio da je ovako bilo. Prvo je došla policija koja je tu bila blizu. Znaš što su pametno uradili? Žena kad je pozvala policiju nije rekla napome Šapić, nego neki čovek nas je napao.
2: Pa ne bi došli nikada.
1: Ne, došli bi odmah. Ono što
2: pa ne, došli su
1: zašto bi
2: neki čovek.
1: Ono što su uradili sa 15 minuta zakašnjenja su bi uradili odmah. Mm. Oni su došli, poslali su najbližu interventnu jedinicu. Ovi su utvrdili šta je vidio da je Šapić, a onda je neko telefonirao i onda se pojavio se beogradski načelnik policije. Mislim, na jednom uviđaju sa obične ulične koškanje, kako on to rekao, razumeš?
2: A to ga je ovaj zvao, bre, šta ti je?
1: Pa, naravno,
2: on ga
1: je
2: zvao, bre, on ga odmah pozvao.
1: Tu se nakupio vrh beogradske policije koji onda Šapića bezbedno, mislim, dobro, trebali helikopter bi poslali.
2: Pa, naravno.
1: Znaš, ali to Mislim, da, danas... Mo,
2: naš, a taj će biti svedok saradnik, vidjećeš.
1: Ko, to, Šapić?
2: Tako je. Tako je. To mi je taj, to mi je taj materijal.
1: Pa znaš, on, on je super što je on neograničeno frustriran i što je neograničeno izjeban u svaka kombinacija. Jeste, jer je budala.
2: Tako je. Koja,
1: mislim, znaš ti šta je on?
2: Ma to nije inteligentan i to je to, razumeš.
1: Pa znam, ali ti kapiraš da on samo recimo one, ona afera oko, oko naplate, ovaj, kako se zove, sa onom turskom kompanijom naplate, to je mlađe za ono 100 godina robije. A to je, to je, to je njegova ono nedeljna
2: šta
1: šteta.
2: Šta ti je bre, pa naravno, pa to ona zamisli, zamisli doći do, do onog papira o poslovanju ono grada Beograda i njegovih potpisa. Na, varije, na različitim varijantama. A samo ali, do imovinske karte, baš, a da uđeš, pazi, uđeš imovinsku grad. Kartu, razumiješ? Sluši,
1: Beograd je velik grad i gradi se puno.
2: Matori, oni kupuju ja zlatne WC šolje i kupuju zelene Ferrarije. Razumiješ, oni, oni kupuju jednostavno sve. Kupili su pola Trsta.
1: Je,
2: SNS je kupio pola Trsta.
1: Da, ono rezidencijalnu zonu razvaljuju. Toliko da su lokalni mediji već počeli istražiti šta se
2: ne može da ne istražuješ, evo te kad ti ono, pa daš ko to lova?
1: Da.
2: To ti kao Escobar odjednom kad ima para.
1: Ne, najluđe od svega.
2: Toliko pa ne znaš šta će.
1: Kopao pare. Što ti plac u Trstu od onom, jedan hektar košta ko dva arana senjaka.
2: Pa, pa da, zato što 2000 košta kvadrat u Trstu, jebate.
1: Manje,
2: znaš,
1: i manje, i manje.
2: Pa zajedite kupiš u lepim, u, re,
1: u da,
2: ozbiljim
1: da, da,
2: rezidencija
1: dve.
2: Su
1: u boljim dve, da, pa, da, da, da, da, kod nas garsonjera na Grbović 3000, jebate.
2: A to kod, u Beogradu ti 6000 košta kvadrat bilo
1: ima
2: čega.
1: To, da, ima to.
2: Ne, ima nego ne, toliko ti, košta.
1: Jebate. Nego ti, ovaj, htio da reći, znaš, Beograd jeste veliki grad i, mislim, i puno gradilišta. I sad, nisamo da onih koji ono kao naš desi se bilo koja nezgoda na gradilištu da sad skačem krivlje vučiti. Ali kao ovo nisu takve stvari. Ti vidiš da su sve velike ovo sa što se u Vojvode Vlahovića na Voždovcu što se urušilo. Mislim,
2: uruši, pa vidi
1: to preusmerava, to je ogrom, to preusmerava saobraćaj. Ali to, takvu, takvu grešku, nije, grešku te, te, te veličine posledice. Nije moguće napraviti
2: statici,
1: na...
2: Mislim,
1: takva greška prostor. Nije moguća bez sistemske korupcije, razumeš? Mm, da je ono kao ti, ti da napraviš nešto što će preusmeravati saobraćaj iz jednog dela grada. Da, da kad napraviš grešku, da greška bude tolika da preusmerava saobraćaj, to znači da to nije pala kolica s malterom ili pao, ono ne znam, otkinulo se. To su, to su greške do kojih je moglo doći samo sistemskom korupcijom.
2: Pa to je pad na strešnice 2.
1: Da, da, da, da.
2: Samo što niko nije bilo ispod,
1: ali,
2: hvala
1: znaš,
2: Bogu.
1: Da se u Beogradu baš svaki dan desi tako velika. Znači, nije, nije, nije pukla fosna pa se izvrnula, znači, mislim, može se, mogu se i fatalne nesreće desiti, a da nisu, da nisu sistemske. Jel, na gradilištu jako lako izgubiti život, mislim, ono. Znaš, ali ovo nisu takve. Sve nesreće koje se dešavaju, o kojima mi stignemo da saznamo iz medija, su stvarno velike. To su, to, to su u, u gradovima u kojima nema korupcije, ono, stvari reda, mak, bar da ono kao gradski sekretar za gradnju podnese ostavku, a ne gradonačelnik. Sad, da li će ovo stvar, ovo bi trebalo podnese ostavku danas? Znaš ono?
2: Pa destinova da ponese ostavku, pa ne sme da ponese ostavku pred izbore.
1: Kako Sivod, je to pa moguće, razumiješ?
2: Pa ako bi on podnese, znaš šta bi se tu radno, to bi nastalo frka ogrom.
1: Ne bi.
2: Pa šta ti, pa sad će na, na Informer prvo garant gnjavi, evo već.
1: Ne, naravno ćemo naći sve.
2: Da gnjavi kako, su, kako ga je žena napala.
1: Ne, to mi je jasno.
2: Samo branio, posle laže da radila nos.
1: Ona inače ima igu slike sa plaže da je u kupi.
2: Pa tango. Da, u kupaćem.
1: Sigurno ima tange, zašto
2: pa
1: kurve, zašto lezbeke, Hrvati i Ustaša.
2: Pa
1: a samim tim ko nosi tange, taj je Ustaša. Znamo i vadi organe Srbima u žutoj kući. Znamo
2: da,
1: kako
2: da,
1: to ide.
2: Sve se zna.
1: Ali, ali se radi o tome da, ovaj, znaš, mislim, nije problem da oni mogu njega, znaš, on, ima, on može da podnese ostavku sada, mislim, nije to pad, nije to, nisu novi izbori u Beogradu, to je samo ga zameni nekim drugim iz većine. Znaš, nije to problem. Ovaj,
2: nije dobra atmosfera za to.
1: Pa,
2: neće do, neće do, do izbora, neće.
1: Da.
2: Pa sad posle toga može da kaže oću ili mislim šta god. Znači, ne može da ga kontroliše, on je, znaš, to, je, to su verovatno različite količine ovaj, nekih...
1: Mlađo, pa znamo što je, rekli smo, to je užičko kolo sa brijačima.
2: Da, da.
1: Mislim, tu svako drži svakog za, za kurac i pa, drži mu pod, pod jajima, mu drži

0: krenulo zlo na televiziji. Sad, to koliko sam ja bio ponosan što mi roditelji radili na televiziji tipa od rođenja pa do 91. Ja. Toliko me narednih 10 godina bilo blago sramota.
1: Kad je Vučela preo TV RTV.
0: Kad je Vučela pozdao, kad je Mila Isakov smenjen. I sad, znači, imam nekoliko imena koje su se u našoj kući pominjale uz tresku tanjira, ono...
1: Pljuni, tri puta pomeriste s mesta. Ono,
0: psovanje. Jedna od imena koja mi se zauvek urezala je Stevica, jebeni Smederevac. Da, da. I sad, pazi, mogu još neki, bio neki, kako su se zvali? Bilo je nekoliko tih, stavio mi je malo mozak, pa malo me Baletićka, Vučilić, Stevica Smederevac, onaj Bože, Keković, Marko Keković, Biberović, Divljaković i
1: Biberović i Kurčović.
0: Keković, Stevica Smedereva. Ali razlika je bila što su svi ostali bili samo ono kao govnari sa ekrana sa kojima moje mama i tata rade u istoj firmi, dok i Stevica Smederevac s njim su imali direktno posla. I taj je bio ono naš, i uvijek je išlo uz sistematizacija plus da. Stevica Smederevac. Znači, taj je bio... Znaš, mi nismo u kući dobacivali do Vučele, ali ovaj je bio naš onako, demon na našem nivou.
1: Pa da, on je bio taj
0: koliko
1: što je sprečavao da se progres desi.
0: Kako psuje Stevicu Smederevca. Znači, to je bilo, i bile su neke još neke žene isto u igri, ali što je najgore, od tih svih imena, ja ti ni za jednog od njih ne mogu reći da je ikog, jednog trenutka doživio neko, da smo u vezi tih ljudi živjeli nekakvu pravdu. Znači, taj je Stevica Smederevac, nismo ga čuli možda ga, ali taj nije ništa kažnje, ništa mu nije bilo loše. Taj samo nešto nestao nama s radara.
1: Pa
0: naravno. Znaš, on kao moj otišao u penziju.
1: Spavač.
0: Moj otišao u penziju, on otišao negdje drugo i onda ga vidiš. I onda ti vidiš malo kasnije da taj sve vreme radi na tim trovačkim zadacima i sad se vraća u velikom stilu. Taj bednik se vraća i evo što imamo kao rezultat njegovog postavljanja u REM odma. Nešto oko čega čak postala, znaš, mislim, čak i ljudi koje SNS šalje u REM. To su ljudi koji, on ne šalje radikale u REM. On šalje ove pokvarnjačine LDP-ovskog tipa. Ta Olivera Zekić nije došla iz Šešeljeve stranke. Ta je došla iz okrilja, iz kruga dvojke, iz te neke, znaš, liberalne beogradske čaršije. Zato su ti ljudi, ti svi Azdejkovići, to je posebna vrsta govana. I ti ljudi su sada najveći zlikovci. Ono. I onda, znaš, za te neke sofisticiranije stvari, poput REM, on koristi tu te. I onda kada ih... Kada, znaš, kada stavi tako nekog, ono, znaš, iz ovog Miloševićskog
1: ešalona,
0: i gatekeeperi, ali je ovaj fora, znaš, kada dođe do toga, ti znaš, na primjer, ti svi ljudi koji sede u tom REM, oni znaju koliko je džubri Informer, znaš, da se ne lažemo, znaju oni to, ali oni su pogotovo zbog toga odvrti što oni imaju, imaju zadatak da to ne zavojišu i da to nekako... naprave od toga kao non-event.
1: Da, to nije važno. Da. Pa kao što ovo nisu, kao što su ovo ne izbori. Izbori koji nisu važni. Da. Tako je ovo kao pa šta sad? Kao da.
0: Tako je meni fenomenalno. Kao što se Amerika izuzela iz ono međunarodnih vojnih sudova i sudova za ljudska prava i uopšte tih kao sudova za međunarodnih sudova za međunarodno pravo. Oni su u sebi rekli tipa, jednostavno, mi smo previše jaki da bismo dopustili da nam međunarodna zajednica sudi o bilo čemu, o našim vojnim intervencijama, o našim ono, svinjarijama koje je širom sveta, ono, imperialističkim ratovima i pohodima, to jednostavno pljunite, ne priznaje ovaj djel. E, bukvalno se je slično desilo s Informerom u okviru REM-a. Tipa, mi ne priznajemo regulatorno telo za medije.
1: Da.
0: Mi nas ne možete da stavite pod monitorima. Mislim, slobodno vi nas monitorišite. Ali kao, mi to priznajemo, niti ćete rezultate toga moći za nešto da koristite. Mislim, to je fenomen.
1: Da.
0: Da to može tako... Da oni jednostavno ono kažu mi znaš kao. I to najgori od svih. I onda vi, ovi, znaš da smo imali prije par mjeseci je bila ona situacija da su kao naši ovi ušli u REM, pa će oni, mislim da je sad jasno da su oni tamo dekor za nastavak ono glupiranje. Mislim, sad i ova profesorka, kako zove, Bože žena, s Novostakog faksa i ova ekipa, ko je to Šabić?
1: Ne, znam da sad, ona je pričala da imaš kao 4-4 sada, ali da ovaj, jel da naravno uvijek ima diskrecijalno pravo da ti, da to, mislim da ti nemaš većinu koja bi izglasala, znači tako da je zapravo Informer zaštićen i tamo.
0: To ti kapiriš na ono kao najgore stvari. Nije to sad kao da se radi o nekoj njihovoj, znaš, da se radi o Prvoj ili Euronewsu. To su isto trovačnice režimske, ali oni baš hoće da ti pokažu koliko ih boli dupe, koliko im ne možeš ništa kada tog najgore...
1: Da odustaneš. Jednostavno da odustaneš od svega. Šta god radiš suštine, da odustaneš. Znaš, njihov pristup ti govori
0: odustani
1: od izbora.
0: Oni za 24 sata. Informer televizija za 24 sata napravi

0: etičko zakonskih prekršaja, koliko ja mislim, ono, neka televizija ne napravi za godinu dana.
1: Ma šta za godinu dana, nikad ne napravi. Nekad se zaukaju. N1 ti neće nikada napraviti, to je stran.
0: N1 je sigurno imao neki prekršaj etički, upalo im u kadar nešto.
1: U prirodi poslovanja.
0: Tako je. Ko greši, taj radi. Ali ono kao da je naš varijanta, ali ti kapiraš da informacija se stoji samo od profesionalnih grešaka. Koje to nisu, koje nisu greška kad ne znaš.
1: To su namenski, to je trovačnica iz kuhinje službe.
0: Ja kad god slučajno samo poslušam...
1: Ti znaš da ono, kancelarija informera je u ono Beogradskom supu, jebote. I ono čekaju.
0: Ne, obrnuto, Beogradski sup je kancelarija informera.
1: Pa tako, kako god, da.
0: Ne radi informer za policiju, nego policija za informer.
1: Policija za informer.
0: Znaš, ti kad pustiš bilo kojih 5 minuta njihove one pljuvačnice sa 4 kvadrata, neka njih 4, znaš, da je svako... O bilo kome, koga god da uzmu kao temu, to je, mislim, taj ima od njih, ukoliko će se cima, ima od njih odmah milion dinara na sudu.
1: 100.000. Svaki ima 100.000.
0: 100.000 ima ovako po rečenici, iz emisije ima više.
1: A naravno, to će platiti sve građani Srbije.
0: Možda oni to
1: radi
0: kao paušalno.
1: To će sve platiti građani Srbije.
0: Znaš, kad krenu da vređe, onda ne nestaju uopšte.
1: To će platiti sve građani Srbije, to je jasno. Tako da, jezivo je.
0: Mi nemamo načina uopšte, znaš, ideja da nemamo načina ništa, to je tako.
1: Ništa nemaš.
0: I još gore toga.
1: Ali to jeste, mislim, mafijaški pristup. To ti je jedan kroz jedan mafijaški pristup.
0: To je nekako, samo, oni naprave sranje, informer napravi sranje, kaže, ja ne priznam vaš sud, razumiješ?
1: Da.
0: A pritom niko neće saznati. Znaš, gledalci informera ne znaju da informer ne podleže toj skrutinizaciji. Nema, razumiješ?
1: Nema, to je li on proizvodi laži i neistine na dnevnoj bazi baš zato da bi ljudi govorili ne vredi uopšte bilo šta raditi.
0: Mi znamo da se Amerika izuzela od međunarodne pravde, ali daž gadno bi bilo da recimo da Amerikanci to ne znaju. Eto, gledalci informera ne znaju da informeru ne može da se sudi.
1: Ne,
0: to je to.
1: Ta proizvodnja nihilizma
0: gledaoci informera ne znaju da informer ne podleže nikakvim pravilima. Oni u svojoj glavi misle da informer strašno hrabar što govori to sve što govori.
1: Da, ali kao informer će nestati onog trenutka kad bude nestala ova vlast. Razumeš, taj DJ Vučićević, svi će biće rasformirani. Znači, nestaće i ono veze između njih. Mi možemo da se nadamo svedocima, saradnicima koji će ispričati ko je čovek iz policije koji odmah šalje podatke informeru.
0: Nije to jedna osoba. To nije jedna osoba.
1: Pa da, ali onda mislim...
0: Ti razumeš da svako ko uđe u policijsku stanicu je ušao...
1: Srbija je u stvari korumpirana policijska stanica. To je u stvari Srbija.
0: Svako ko uđe u sobu policijske, ko prođe hodnik policijske stanice je ušao u studiju informera. Svako. O bilo čemu. Sad, da li to njima interesantno ili nije da objave, ali ako si ti ušao u onu prostoriju, ono što zovu interrogation room, tamo da će te policija saslušati, ti si ušao u studiju informera u svakoj policijskoj stanici u Srbiji. Svaka je kuća velikog brata i ti kada ti u momentu, ti live ideš kod ovog uši. Live.
1: Da.
0: Eto, to je, ja za to nemam dokaza, ali to je, nemam tehnično, ne mogu sad izi kažem kako, mislim, znam iz ličnog iskustva svih ljudi da u istom momentu, ja kada god sam davao iskaze u policiji, to nije bilo...
1: A ja sam samo davao.
0: Ti iskazi su... Ja izađem napolje i to je već online.
1: Da.
0: Znači da je u realnom vremenu prenešao. Nije niko drukao, nego oni čuju šta ja pričam.
1: Da, ali mogli bi da napravi, recimo da čovjek ide direktno da je iskaz u informeru.
0: Bilo bi super da unutra, recimo, bar imaš kao da imaš unutra malo i tehnike neke, znaš, kao da sedneš, da ima nešto, tu pravi mikrofon i da ti napravi onako ugođe.
1: Da
0: misliš da si bar u podcastu gostio.
1: Ili studio da naprave u samoj policiji. Napravite studio u policiji. Ili napravite studio policije u informeru.
0: Privodite ljude u zgradu.
1: Zatvor u informeru.
0: Privodite ljude. Zatvor u velikom bratu.
1: Zatvor u velikom bratu, izvinjavam se.
0: Osuđen u informeru, služio na pinku.

0: Oni vole da se našlokaju, da piju, nakon toga da pada u koma iz pijanstva, a šta se govori u pesma, on ne zna nakon toga pesa, a to za mene to nije sportista.
1: Daško i Mlađa, od 8 do 10.

0: Dom Marijani.
1: Tako je, za dom spremni.
0: Za dom
1: Marijanija.
0: Marijanija spremni. Za Marijanija. Uvek, za doma spremni. Mm-hmm. Marijanija. Morao sam napraviti pauzu da bi mogli da iseku ovištu, kako se zove, naš, da ne bude teško da kad u Soundforge budu vadili naše,
1: delove,
0: naše izjave iz konteksta. Da vidimo što imamo, šta se tu dešava.
1: Ovde. Pa dešao se spot, ja bi ga ne možemo spraviti da nismo
0: Vučić,
1: vidjeli.
0: Spremni smo da odbranimo izbornu volju, mi da krademo nećemo kao što, su, kao što oni jesu.
1: Da, oni jesu, Gari, koji, čemu pričaš
0: kako,
1: ti, evo.
0: Kako je studentska lista krala?
1: Da,
0: znaš,
1: da.
0: Pitaš kao predsjednik, šta to znači?
1: Ne, pa zašto on,
0: a znaš kako onda oni kažu? Ne. Studentska lista nije studentska lista, to je Pajtićeva lista. Ne, sad je Pajtić, je visim ga preki dan. Pajtić krimi, ne, mastermind studentske liste.
1: Ne, jako je dobro kako oni izmišljaju. A matri, ti shvataš da oni nemaju, oni nemaju za koga da se uvate više. A zato što, pravi kombinaciju ocepljenja Vojvodine sa onim, kako se, oni non stop imaju kriznu situaciju u bilo čemu. Šta god da se dešava, e, to je baš zbog toga što se, evo sad, on baš vas postavlja plus 384, ne bi ocepio Vojvodinu.
0: Kada vidiš čoveka,
1: ovaj Gari ocepljuje ono, Kosovo, već ga je prodao. Ovaj treći lik,
0: ne, super,
1: Rašku oblast pripaja Velikoj Albaniji.
0: Koliko su oni razvedeni, koliko su oni razvedeni od istine, to je meni fenomenal. Kada vidiš tako nešto tako tresno, nešto kao, a da neko sad uzme, mislim, Pajtić ima ono, čovjek ide, može ga vidjeti po gradu, razumeš, često i znaš gde ga možeš sresti. Tačno možeš da vidiš koliko je taj čovjek neupleten. Znaš, to što on ima stav, što on piše na Twitteru i što ga ponekad pozovu negde, mislim, tako ne izgleda čovjek koji je u sredi izborne kampanje i rukovodi nečim velikim kao što je studentska lista.
1: Da, ali kao,
0: čisto da vidite ko je to lupetanje.
1: A kako misliš? Zato
0: mi je fenomenalno skoro.
1: Oni su razvedeni do istine potpuno.
0: Ti sećaš jedno vreme, mislim jedno vreme, tri dana je to trajalo. Daško Milinović, Đilasov ideolog.
1: Da. Ali svak sve ide dva dana.
0: Ali
1: sve ide Daško dva dana.
0: Ne obrnuto, znaš da je rekao kao da sam ja Đilasovac.
1: Znaš, ranije
0: nego je Đilas tri dana.
1: Naravno su afere, glavno traje dve nedelje, ako se sećaš.
0: Pa da, ali ovo je bilo...
1: Nedelju dana jako...
0: Bilo je, urednici su prepoznali temu, bilo, ja sam nešto izjavio, pa bilo, evo ko je taj ideolog Đilas. Znaš, tri dana nisam ja bio Đilasovac, nego je Đilas bio Daškovac.
1: Pa tako je.
0: Tri dana. Onda se obrnulo, onda došao neko drugi.
1: Pa ja sam ja ucenjivao čitav projekat državnog posla, sveć da je bila ta priča.
0: Da blokader ucenjuje, ne mogu mrdu od tebe.
1: Jer ja dvučem zapravo konce, ja sam taj ono tajni ono
0: to
1: lik
0: jeste,
1: koji
0: stoji. To je ta nacistička fora. Znači, u isto vrijeme Jevrejn je Pacov i Buba Švaba,
1: a istovremeno kontroliše
0: sve. Taj Pacov i Buba Švaba kontroliše, kako to? On je naš ono gamad koji treba ili izbjegavati ili uništiti, a u isto vrijeme, koje je gore od svega, koje nema dostojanstvo, koje jede đubre, koja ono kao, znači, a taj vlada svete, pa nemoj me jebati, znači, ali kod nekih ljudi se to prima.
1: Kod najvećeg broja ljudi, zašto nije im teško da drže dvomisa u glavi u istom trenutku, znači jedno i drugo, i da sami sebi uskaču u ono u usta i u stomak.
0: Juče je izašla jedna užasna stvar od koja me bola mozik, jedna super. Ima sajt koji je na listi, jako je dobar, ne znam koga je napravila, svakom čast, pa što jako dobro izgleda kao na prednjački sajt. Znači, neko je skinuo fazon na prednjačke cele, izgleda kao promotivni sajt na prednjačke liste za izbore. A u stvari je who's who of šljam. I znaš šta je najbolje? Ovo je možda do sad najsofisticiraniji, najpametniji, najbolje izveden politički manevar i politička neka, da kažem, akcija od strane, ne mogu reći da to studentska lista uradila, neko blizak na trojci ili evropskoj opoziciji, znači neko je radio taj sajt, ko je na listi, pogledajte ga, sajt izgleda kao kvazi naprednjački sajt, kao da bi ga oni stavili na svoj flyer, a onda imaš 250 kandidata Srpske napredne stranke sa slikom, klikneš i na svakog vidiš napravljeno, nije napravljeno kao da su to neke, kažem, njihova nepočinstva, nego neke činjenice koje bi trebao da zna neko ko glasa za nekog.
1: Da.
0: Nije napisano ovaj čovjek je lopov ukroj, to je to, nego lepo, samo linkovi iz medija šta se o njima pisalo u kontekstu po čemu bi ti oni trebali biti poznati. Oni lepo napišu za, ako je, na primjer, lupam, primarius, doktor Pera Đorđević, lupam sad, sve sam izmislio, docent, docent primarius pizde mater, vanredni profesor emeritus, načelnik hirurgije, ortopedije, instituta, i onda kao, a ispod to, i onda piše, ispod svakog piše 5 slučajeva, 2 slučajeva, 3 slučajeva, 17 slučajeva, 1 slučaj, 0 slučajeva, to kad klikneš dobiješ po čemu ih javnost može znati. I u 95% slučajeva to nije nešto dobro. Razumeš, sajt je prilično fair. Dobro je napravljen. Znaš, kao za nekog lika ima samo, na primjer, ono, znaš, kao, načelnik hirurgije, vrstan hirurg, podržava Vučića. Da, da, da. Po tome ga znamo. Za njegovog kolegu imamo bio vezivan za ne znam, ono, mahinaciju nabavci medicinske opreme
1: da,
0: te godine i te godine.
1: 95%
0: pa da,
1: ljudi.
0: Da, da. Ja sam pregledao od onih koji imaju neke slučaje. Mislim, glavno slučajeve nemaju za ove jako mlade, pošto je SNS ukrad stavio nekoliko kao studenta na listu. Znaš koga je stavio od studenta? Vukašina Đokovića. Onog degeneričnog neonacistu iz Novog Sada. Starog našeg znanca, ovaj, kako se zove, ovaj, onaj što je ulazio sa neizlužbu o holokaustu sa maskom, sa frontom.
1: A, da, on je neki visp, taj,
0: visoki.
1: To je neko 90 nekog godište, jel?
0: To je možda čak i 2000 godište. Pa da, mislim, on je baš klinac.
1: Klinac,
0: mislim, da, lik je dolazi iz neonacističkih, ono, ovaj, scene, sa neonacističke scene. I lik je potpuni, ono, mislim, lik je apsolutno smeće od čoveka, ono, po svemu, ono, znači, lik je bio... Prošao je put od uličnog neonaciste do podržavača vladajuće partije. Nije to, mislim, u Srbiji problem što je to taj put vrlo kratak, ali, ali je put. Znaš, pa onda imaš, ne znam, znaš, i taj sajt je jako dobar. Mm. Znači, ko je na listi je super sajt. I odličan resurs za, ne samo za bilo kakvu diskusiju, nego dobar, onako who's with what is what za medijske radnike. A druga stvar što smo učin vidjeli je Vučićev prvi TV televizijski spot.
1: To je ono, mislim, to ne može da se od ne vidi, ali ovo je...
0: Što mi, Rajko, što mi majko rodi oči?
1: Ne, ali ovo je stvarno bilo, ovo je vidjeti, dobro, naravno, koga smo vidjeli, nego ono, kralja ove i vrhunske glume, Raska Janković, je tako, koji je ono, pater da, familija, pa onda neka njegova žena...
0: On je jedini koja... glumac u tom spotu.
1: Da, da, da, da.
0: Ostalo su sve katastrofe.
1: Ostalo su sve neki neoplanta reklama.
0: Agencija našla ovo. Agencija za...
1: Pokupila ove
0: stok ljudi.
1: Dobro, ne, glumac je i mladi ovaj 100%. Problematično.
0: Ma kakvi degu.
1: Ja mislim da je...
0: To kečina iz ovih nekih...
1: Ja mislim da to potražimo...
0: U ovom spotu, ukratko, videli ste, ne prepričamo, nižu se Vučićevi uspjesi predstavljeni kao ono što narod želi.
1: Ne.
0: I onda kao narod naručuje te stvari, a Vučić već to im je dao. E sad, jedini ko je tu nerazuman i ne može... Znam, mislim,
1: je mlad,
0: je
1: da.
0: Mlad, ali, pazi, ko je to poruka?
1: Ali ne,
0: pazi, poruka.
1: Da, da, da.
0: Budućnost, ono što treba slušati su dede.
1: Dakle.
0: Mladi nisu normalni, mladi ništa ne znaju, mladi nisu budućnost, deda je budućnost.
1: Deda je budućnost.
0: Što stvari tačno, starost je budućnost, nije mladost budućnost.
1: Pa znam,
0: mi,
1: ali,
0: ne znam,
1: pa kako je to dobro, je.
0: Ali to, znaš, logički gledano, starost je budućnost, mladost je večita sadašnjost ili prošlost.
1: Šta je deda? Deda je naručio nediranje
0: Rusije.
1: Deda
0: je naručio nediranje Rusije, ništa više. Dedu samo zanima, dedu zanima nediranje Rusije, babu zanimaju plati penzije, ženu zanima da se porađa.
1: Porađa da se naravno.
0: Meni neko porodilište, znaš, misliš
1: meni
0: šta?
1: Dajte porodilište, jer me ja sam tu da odradim razmnož za nove kosovske junake.
0: Ćerka je previše
1: ćerka
0: bi zunula previše u liberalni zapad. Ona hoće NATO i Evropsku uniju. Na šta je Vučić kaže NATO
1: nemamo NATO,
0: ali ka Evropskoj uniji ne brinite, idemo, biće jedno 3222.
1: Kako da ne, idemo obilaznim putem
0: augustu.
1: Preko Antarktika.
0: Jedino što sam pitao klinca šta Vučić, a klinac je onako, klinac je nevaspitan, nezainteresovan, jel da se udubi, on bi video da je Vučić super. Ali pošto je površan, ima attention span...
1: Ali Baraba kakav jeste?
0: Baraba je nevaspitanje, mozak mu je zaražen, ono, raspao mu se od telefona.
1: On u stvari onaj...
0: On nema
1: on je
0: pažnju.
1: Grosse Strasse punker.
0: Berliner Strasse.
1: Koji Berliner Strasse što gasi cigaru
0: tako
1: u tortu.
0: Je, tako, tako je, tako je, tako
1: to je on taj.
0: On su mladi sa RTS-a koji nose kačket na opačke.
1: Ali on je glumac.
0: Pa gde je glumac?
1: Matori 100%. Vidio si ga kako radi ono... Jadno, pa jadna gluma jebi ga.
0: Ja mislim da on nije
1: glumac. Ma 100%.
0: A gde glumi?
1: Pa ne znam, ali da pogledamo.
0: Sa FDU nije sigurno.
1: Ko je? Aj sad.
0: Ali uglavnom, mislim, ja samo želim jednu stvar. Da, on je poželao da ode Vučić, pošto ne zna ništa. Ovi svi što znaju nešto, oni su za Vučić. Ali ovaj mali razmaženje, taj mali govnar koji nema, ovaj, ne udubljuje se...
1: Mm-hmm.
0: On ne voli predsjednika i on to kaže.
1: Čekaj, da pitam, pitat ću chat GPT, ko je govnar?
0: Ko je mali govnar iz Vučićevog spota?
1: Ko je mali govnar iz novog Vučićevog spota? Čekaj. Sopota.
0: Iz novog Vučićevog spota. Šta će da ti kaže chat GPT? Kako izgleda chat GPT? Pokaži mi.
1: Evo.
0: Je to kao chat baš, bukvalno ti pitaš, on ti oblačić, on oblačić.
1: Ovo, to je traže. U zvaničnim političkim predstavnim spotovima ne postoji osoba koja se tako zove.
0: Ne, verovatno.
1: Niti je bilo ko zvanično identifikovan.
0: E, zato chat GPT nikad neće znati.
1: Ili dobro, ko je nezainteresovani mladić?
0: Ko je predstavlja opoziciju Vučiću?
1: Ko je nezainteresovani klinac iz...
0: Koji je protiv Vučića?
1: Novog Vučićevog.
0: Jako je važno koji je protiv. Možda ga ChatGPT nije doživio kao nezainteresovanog, ali ono što je fakat je da je on želi da Vučić ode. Molim te da staviš činjenice u ChatGPT, nemoj da ga zbunjuješ svojim ljudskim ovim percepcijama.
1: A čekaj da vidimo, evo, pretražuje sve moguće i Facebook.
0: Evo je šta kaže, po našim saznanjima, mali je AI generated. Ono, da
1: nije zvanično objavljen.
0: Pa da, zato što je AI generated.
1: A ne, ovo samo govori AI, uglavnom, neće, da, nema ovdje.
0: Uglavnom, hoću ti kažem, mi smo sad prvi put imali, prvi put u Vučićevi spotovi su imali nešto ovaj, u samom njegovom spotu. On je uvijek imao razdvojeno njegova kampanja i to gdje on pozamljuje lik, gdje on glumata u spotu. To je uvijek isključio pozitivna kampanja. Mm-hmm. Mada, u stvari, lupam, bila je jedna, ona je bila ona jedna u kafani.
1: Da, i ono kad ono oni... Kad
0: je,
1: da,
0: to, ta je bila jedna. Ne, se, to, i sad je ponovo imao...
1: Druga da, ekipa je pisala, ti vidiš isto, da sada...
0: Isto, isto ekipa.
1: Ne,
0: isto,
1: meni se čini.
0: To je isto ekipa, mislim da ponovo... Mislim da je to krizna ekipa, da je to krizna ekipa. Ne, to je isto, ono isto, tad kad je bilo oni u kafani, oni kao su, znaš... Oni pa je oči direktora mladi. Oni što su onako, da isto bio kao nešto nije u redu s njima čim protiv Vučića. Mm. A sad je dugo vremena nije imao samo pozitivnu kampanju. On gradi, on radi i posle jedno 10 godina je opet imao kampanju u kojem postoji deo društva koji njega ne voli, ali će onda im objasniti zašto nisu upravo.
1: Da.
0: Nego bi bilo super. Ili imamo nekog ko zna video editing da napravi da svi da isti spot da napravi, samo da kad je fita ko će šta da svi kažu, da ode Vučić, da ode Vučić, da ode Vučić, da ode Vučić. Koliko bi to bio dobar spot?
1: Pa to šta ajde, to AI može da uradi za...
0: Ako sluša
1: ono,
0: neki FDU klinac, molim vas da, napravite da, na taj. Sve isto ostavite, samo da svi govore ono što kaže mali.
1: Da
0: ode Vučić, da ode Vučić, da Vučić samo kaže, da Vučić samo s onim...
1: On treba to nemamo,
0: a da ostalo ćemo se dogovoriti.
1: Dogovorimo.
0: Da, to treba. Ajmo, jet set.
1: Ajde.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set. Set.
0: Od teškog poreza na N1 više neće da idu na debate.
1: Kurir Stars. Isplivao vrelik snima Karleuše. Ma daj više, ono, manj ime priče. Ma ti, vi možete da pumpate, da pokušavate da, da napravite bilo kakav hajpo, da hajpujete koliko god. Sa žena, mislim, ova žena je jednostavno raging anti-talent. Niti je seksualni simbol,
0: ko?
1: Niti
0: ko
1: žele. Jelena Karleuša, jednostavno
0: to
1: je...
0: Ja nikad u životu ono, nisam video nigde toliko uženije, dug projekat.
1: Tako je, projekat koji ne
0: uribljavanje.
1: Tako je.
0: Jebote, ceo život. Da. Ceo život njen, od kada je stupila na javnu scenu.
1: Da, nego 96.
0: Ceo život
1: ona,
0: mi gledamo
1: 94.
0: tu... Ona, kao kažem, neprivlačno u svakom smislu.
1: Ona
0: ono...
1: isto je pokušala da krene kao cvetak za novetak, ona kupila sam ogledalce, malo ogledalce, to je njen prvi. Da ti budem lepa, ona je bila to...
0: Pa ne, ona...
1: Taj, ono, ali to je neki žvalizam iz 94. treće.
0: Pa nije tako rano.
1: Je, pete, šeste.
0: Ne, ona je još ipak tekovina 21. veka. Nemamo nju u 19. Nemamo nju u 20.
1: Ma de, nemamo, imamo.
0: Išla u srednju školu, jebate, još uvek.
1: Ma jeste, ali pa ne, učila je u srednjoj školi.
0: Ne, išla je, što ima čuvene njene slike.
1: A, ona dizelašica. Pa, znači, 93. išla u srednju školu, u srednjoj školi počela da peva.
0: Ja mislim da ona se pojavila na sceni, da je to... Ja se nesem Jelene Karleuše za vrijeme Slobe.
1: Ajde da potražim pošto niko nije tražio.
0: Možemo reći da vidim kad je prvo nešto izdala. Ja se nesećam da je
1: Jelena 95. tu negdje.
0: Ma ne, to mi je prerano. Jelena Karleuše, kako mi se kaže Wikipedia, kad je prvo pojavljivanje. Ona je 78. godište.
1: A to ti kažeš, znači morala
0: mislim,
1: biti.
0: Mogla bi biti, ali sjela.
1: Treba bude neka 95. 6. da je krenuo taj spot.
0: Bila na diskusu, bilo je izdala nešto za diskus, onda je i moguće.
1: Ma jeste, bre, krenula ona ranije.
0: Sa 16. ogledalce, da, upravo si. Izašlo za diskus.
1: Koje godine?
0: 96.
1: Pa da, kažem ti, ja 95.
0: Ne, ranije, znači moralo biti ranije, 95. bi moralo biti.
1: Pa da, bre, ne, mislim, to je to, znači, ali nikada, brate, nikada ništa.
0: Dragana Mirković je dala pare za snimanje. She helped her finance the recording. Izašla je ladno za diskos.
1: Ne, ti tačno vidiš da je ta pesma koju ona peva, pesme kojima su se probijale i Ceca i Dragana i sve.
0: Ta
1: isti Melos, ne isti je Melos. Verovatno je Dragan Stojković Bosanac isti koji napravio.
0: Hoću da ti kažem da pazi album Ženite se momci. Ne možeš imati full Siljan Čuro.
1: Pa kako nije, jevo.
0: Mislim da ona od početka mogla...
1: Ženite se momci.
0: Ja sam mislio da ona mogla da zbog toga što su Dragana Mirković i Ceca utabale taj put, znaš, da nije morala baš da je kozijom stazom do uspeha.
1: Ne.
0: Znaš, ove dve su išle jebiga ono trailblazerke.
1: Tako je.
0: One su išle, oni su utabale put, da ga nije bilo.
1: Tako, pa Dragana je utabala.
0: Ali ja sam mislio da je ona i Ceca. Yes. Mislim, znaš, ono kao Dragana...
1: Dragana je starija
0: od Ceca.
1: Dragana je starija bar 4 godine od
0: Ceca. A Ceca je imala bar da vidi gde je ugažena trava. pa je pravila.
1: Cece 73. Dragan 71. Da. Ko je drugo?
0: Mislim da ova kao mlađa, znači mislim da ova kao mlađa mogla preskoči baš taj full seljački diskos moment. Brate, ženite se momci za diskos. To je baš... Ma dno, da, ma, to je baš onaj plug muzika.
1: Pa da, da, da.
0: Plug muzika.
1: Ali nisi ti imao drugi put.
0: Zato,
1: znaš,
0: ali
1: tada.
0: Ja se nje ne
1: sjećam. Nije postojao drugi put.
0: Ja se Jelene Karleuše sećam kao neko ko već pokušava da bude Madonna. Znaš.
1: Ma kako?
0: Meni ona, tako sam je prvi put video. Sad se ispostavi da ona ima tipa bar 5 godina dranja pičke po kafanama.
1: Ja nju
0: po
1: drugačije ne znam. Ma nije ona drala bre po kafanama ništa.
0: Mislim da će ona bio pandur.
1: Ma nije ona ništa drala.
0: Nije to fake.
1: Sve je fake, brate. Ova su drale.
0: Da, ove su drale. Ova nije morala.
1: Ništa, ova nije sve fake. Sve je
0: htjela, nije htjela, niko nije
1: sve je išlo ubrzo, ona je dobila, kako bi rekao, ona je dobila taj početni udarac koji je trebao, dobila, ali ono, znaš, kao, niti je to, na kraju kraja, to tad više nije bilo popularno, znaš, tu je već kraj dansa i svega, što ona je uvek kasnila svim, tako da, no.
0: Joj, majko ti je, kako se odsko, dobro, uglavnom, pazi, mi znači već evo ulazimo u 30. godinu do ribljavanja nje i to stvarno, znaš, niko živi, sem ono, te neke, na nju se lože samo ti gejasti narodnjačići.
1: Ma niko se ne lože.
0: Pa gejasti narodnjačići. I ne zbog toga što on dobra riba, nego što on ima, što on ima kao neko stvorenje, razumeš, biz, kao drag queen. On je bukvalno kao drag queen, samo što je žena. Mm-hmm. Znaš, ima taj ono moment weird. Kao zabavna je, kao neka bizarna, čudna pojava koja ono je tako prenaglašena, baš je u travestija u klasičnom smislu reči. Mm-hmm. Da vidimo što. Kupam se napolju kad je toplo vreme. Pevačica živi na rubu egzistencije. Struju uzimam u crkvu.
1: Ko to, mate?
0: Evo, struju uzimam u crkvu. Već naš spot je.
1: Ukradi iz crkve, ukradi iz crkve. Kako nemaš da gledaš tebe?
0: Ko je Snežana Pavlović? Samo je podržavam zato što ima 15 kučića. I zato mi je carica.
1: Ko je Snežana?
0: Ne znam, Snežana Pavlović nikad čuo. Mm-hmm. E, znaš da je Gina Džinović pokazala kakva je domaćica? Dok je, recimo, za to vreme, sad ću ti kažem, neš verovati, za to vreme je potrošio svoje pare sa čuna Aleksandar Sofronijević. Mm-hmm.
1: Sa 2 godine preživjela požar, odrasla kod nepoznatih ljudi, a sestrina smrh je dotukla matori. Zvuči kao da će, to, da će Eva Ras, to... a on u stvari ekstra nena. Ekstra nena imala neki heavy život.
0: Koliki sise ima u zadruzi? Ko je ova? Ko? Boš one...
1: To je Sisana Sisić iz zadruge.
0: Anđela je bila kurva, Filip car šokirao. Ona briznula u plač, počela da se pravda. Ja sam samo 3 momka u životu imala. Jo, majka mila.
1: Papak Igor je od atomske bombe. Jedan od ljudi koje najviše prezirim, a to je izvesni maca.
0: Pevačica se razvodila 12 puta.
1: Poražavajući to što rade nepristojne mace, odlučio da nekog stavi na mesto. Iskače,
0: izvini, da li ti...
1: Ali nije odlučio da plaće...
0: Mislim, Dragana Marinkovića
1: maca. Da.
0: A jesi, da li ti iskače...
1: A ne može da plaće scenariju, ne znam da znaš. Kada, kad mu neko piše, pričali su mi ljudi, kaže...
0: Da li
1: nije
0: ti iskače na Instagramu žurka 40 plus velika u gradu sa nekom ženom s kojom nešto nije u redu?
1: Ne.
0: Ona neka žena koja bi mi da ćuti možda bila privlačna, ali nažalost priča. Neka kevara novosadska, onako kao Lujka, koja je, veče 40 plus žurka, veče počinjemo stand-up nastupom Mace Marinkovića, a nastavljamo s tribute bandom kao Bijelo dugme. Bukvalno ono, vodite me da mi vade zube na živo umjesto toga. A stalno mi iskače, svaki drugi story mi to.
1: Ne. A zašto gledaš kevare, pratiš kugorke i onda
0: da,
1: to,
0: da, da,
1: te vuče?
0: Uletela mi u moju...
1: Algoritam te vuče na to.
0: Uletela mi ta ludača u moju, inače, normalnu postavku butikašice.
1: Pa naravno. Mislim, gde su nestale tvoje apotekarke, butikašice,
0: da,
1: seksi, da, da. Klaviriskinje? Šta je seksi harmonikašice?
0: Seksi klaviriskinje, samo porno klavijaturđistvo, samo nestalo.
1: Nema.
0: Sam se jedno vrijeme sam izletele porno slikarke, ali sad sam samo full butikašice plus žurke 40.
1: Aj, moraš to da kažem. Joj, kako si on? Pa ja pa kako
0: što? To je moj Instagram.
1: Ne.
0: Mislim, ja mater, to je Instagram uvek.
1: Ne. Ti polako ideš ka tome. Znači, ludača sa beretkom je tvoja.
0: Nikako.
1: Gari, tebi će
0: ne.
1: Se to na kraju desiti.
0: A vidiš da mi išči...
1: Ne.
0: Mene
1: vidim
0: algoritam
1: ja,
0: traži. Mene algoritam pokušao, još me nije definisao.
1: Mene je daleki algoritam vodio put. Vidim ja da li gde ovo ide.
0: On mene pokušava da odvede u pravcu ludače s beretkom. Ali ja se ne dam.
1: Ljudi,
0: shvatio je posle
1: kad
0: dugo
1: bude
0: vremena,
1: bio kum na venčanju ćerke Milje Regulus i ovog čoveka ovde preko puta, čisto da znate da će Ljuba biti kuma, ne ja.
0: Ne.
1: Jer ja ne mogu da podržavam
0: ne,
1: propast
0: ne,
1: ovog
0: treba.
1: Čoveka.
0: Ja ti kažem... Znači, ja ti kažem
1: A njegova supruga buduća imaće beretku i to crvenu.
0: Algoritam
1: sa zelenom
0: juri,
1: peteljkom.
0: Algoritam me juri, ali ja mu uspešno bežim i vidi, ipak on shvata da kada ponudi on meni nešto novo, imam ja pun kurac ludača koji je isceljio ženskom energijom,
1: pa
0: to, ali to prođe, butikašice ostaju.
1: Znam, ali moraš imati malo. Ok, ja znam da tvoje butikaštvo
0: je ipak... Butik Maki se uvek vrati.
1: Da.
0: I dres glamzi.
1: Daj Bože, daj Bože.
0: Svi dres glamzi kakav je.
1: Ne gledam. Znači, ali bazen u Borči je jači kod tebe.
0: Bazen u Borči forever. Znači, ponudi on meni povrmenu ludaču koja slika od slame. I ne znam, ono kao to da, sve, ono, da, ali pritom si sada. Mislim, ne, sve što mi ponudi...
1: Da, slika menstruacijom.
0: Sve što mi
1: znam
0: ikad,
1: što, pa što,
0: sve
1: što voliš.
0: Sve što je meni algoritam ikad ponudio sisato. E sad ima sisato ludo, sisato alternativno i na kraju, ono, bread, ono, meat and potatoes, sisata butikašica. To zna da to hteo, ne hteo, ostanem 15 sekundi.
1: A znam, ali kako ti kažem, zanima te i ova žena koja stvara svoju umetnost. Ipak
0: pa, zanima me, ali fenomenološki.
1: E, dobro.
0: Razumeš,
1: ali ako su velike sise?
0: Znaš da sam dobio, veruj ili ne, dobio sam toliko
1: možeš
0: me...
1: Možeš reći da nećeš pre pogledati ludaču koja ima ogromne sise, a slika menstruacijom, nego što ćeš gledati
0: da ovom...
1: Draganu iz butika koja ima samo velike sise. Nemoj me razočarati. Mislim, tvoj izopač mora biti ipak malo kompleksniji. Ako ćeš me, izgubit ćeš me, ako kažeš da ti samo
0: sve su to paprikaši, razumeš?
1: Mora žena koja pravi... Čaj od menstruacije. Pa mislim, ono, jebimo matru, pa ljudi smo.
0: Ljudi smo,
1: naravno. Pa da, nemoj mi ono, ali smo ljudi koji smo zainteresovani za izopač.
0: Znaš koliko ima ludača? Znači, meni je, znači, mogu ti podijel, napravit ću jednu studiju o tome. Znači, zvaće se moj algoritam. Moj algoritam, znači, jedina konstanta su sise. Znači, sve što meni algoritam nudi, a da nisu ploče Vespe i ono punk, su sise. Sad, kako se te sise prodaju? Kako se, znači, ima alternativne, ima sad neke... Počelo je kao pilates, a sad su to neke srednjevekovne sprave za mučenje, ono, razumiješ?
1: Nije su pilates, je neka vrsta pilates.
0: To je nešto gyroscopic.
1: Da, zaviski sam je gyro.
0: Ti treba da vidiš te dokone kokoške. Znači, to kada nekim tim drvenim sanducima s nekim čekrcima i ovim... Znaš ti koliko je to dobro?
1: Nemaš pojma.
0: Ne da imam pojma. Poručio sam materiju. Pa kao, upišite se na moj kurs instruktor.
1: Ima li tu Kegelovih vežbi?
0: Kegelovih vežbi su i last year's thing. Ovo je... Ovo bez...
1: Sa čim kreće? Ali kreće sa energijom.
0: Ovo je troj, tri lika sa...
1: Ali kreće sa energijom.
0: Sve kreće sa energijom. I završava se sa energijom. A energija se budi na razne načine.
1: Naravno.
0: Sada imaš stručnjakinje za ishranu, to isto, sisate. Onda imaš sisate ove, te što leče žensko.
1: Može ovo što kuvaju, a ne stave brus.
0: Pun kurac nezavršenih...
1: Kuvanje bez brusa.
0: To je na YouTube. Ove, znači, ima pun kurac nezavršenih ovih prepičaka sa privatnih psihologija faksova. To je genijalno. To je, znači, nepismene kao psihološkinje.
1: Da, pa to je fam fam
0: fulj. To je tako dobro.
1: Fam fam fulj.
0: To je tako dobro, da. Mene živo zanima šta je recimo šta je ženski ekvivalent, šta žena mog mentalnog sklopa u periodu seljančura,
1: šta njoj izlazi
0: u periodu seljančura, šta njoj da li njoj izlaze samo likovi koji šta bi bio ekvivalent
1: tome, njoj ispadaju garesi što reklamiraju oni na
0: suplementi,
1: majstori koji popravljaju kuću mladi jako nabildovani,
0: ne, šta bi bilo, ali to su ipak biznisi, razumiješ, zato ti kažem,
1: a je, vi ga onda ne
0: šta je ekvivalent ženi ukusa poput mog, dakle, seljančuri, šta njoj iskače na Instagramu? Da li su to
1: pa
0: dojave za kladionice? Šta bi bio ekvivalent butiku Maki, razumiješ?
1: Ne znam, neki...
0: Šta bi bio ekvivalent butiku Maki?
1: Da, neki zgodni medicinski tehničari, lekari.
0: Što je najluđe?
1: Šta je njima fantazija?
0: Ne, izvinjam se.
1: Ali mora biti fantazija, ne možeš biti samo...
0: Stani, nešto.
1: Da, ali ne možeš samo biti kurati lik, to je pornić. Mora biti fantazija.
0: Kako su meni samo sisate žene? Ja sam jednostavan.
1: Pa, hoću
0: ti kažem da... Ne, nego ti samo kažem da je Forrester... Sad razmišljam što...
1: Jebote, mora biti erotska fantazija.
0: Ali ti kapiraš da mene gađaju oglasi za žene? Kapiraš, butik Maki ne prodaje ništa za muškarce.
1: Dobro.
0: Samo se ja ložim na modele.
1: Pa nije, nego tebe gađa ono što ti gledaš. Ti gledaš butik Maki, tu ribu.
0: Pa to ti kažem. Ja,
1: a šta ti
0: od mene znači? Butik Maki nimo, ama baš nikakve koristi.
1: Ne, seri, gledaš i duhovite novoseđanke koje su prepičke. Pa ćeš istrpeti lošu šalu.
0: Sve ti kažem, nema, oni to, pa one su to plate.
1: Šta je njima ekvivalent? Njima je ekvivalent.
0: Butik Maki plaća taj raging oglas koji me napada sa svih strana da bi nešto prodala. A prodati mi nikad ništa neće. To su oglasi namenjeni ženama, žene tu troše.
1: Onda lepi muškarci.
0: Ja trošim nešto drugo.
1: Lepi muškarci.
0: Pa da.
1: Znači, imaju lepe muškarce u nekim različitim situacijama.
0: Da li recimo...
1: Ali ti lepi muškarci mogu
0: zašto
1: biti
0: meni
1: i zaista neki koji nešto pokazuju.
0: Zašto meni nikad nije izašao oglas da kupim sebi odelo, razumeš? Da li to izlazi ribama koje gledaju? Da li postoji muški butik Maki koji iskače nekoj ženi sličnih sklonosti kao što sam ja?
1: Ajde ga, 0664422...
0: Ali sutra.
1: Ne, sutra ćemo pročitati, ali vi sad šaljite. Znači, šta vi gledate? Šta je vaša ono...
0: Šta gledaju žene koje su
1: pleasure? Šta gledate? Pa da, šta je vama ono super i... i šta vama algoritam pronalazi kao slično.
0: Da, tipa,
1: to nama, tipa, to nas zanima.
0: Gledate li vi, ono, ne znam...
1: Pa
0: ono,
1: imaju nekog lepog lika što nešto
0: gledate
1: pokazuje.
0: Gledate li vi Djole Fashion odela iz Turske ne. Zato što lep lik to reklamira?
1: Ne, ne, ne. A? Ma kak, znači, da, pa pametni su, jadni su, jadni su, ti si jadni.
0: Da, ja
1: muškarci
0: jadni.
1: Nisu. Aj, ćao. Oh,
2: you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, Junopot, Kivanok, 11 časova i 6 minuta. Slušate program Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškoimlađa.com. Kako ste? Nadam se da ste dobro. Evo, počeli smo emisiju sa grupom Suede i Beautiful Ones, njihov veliki hit iz 90-ih. Nismo slučajno, danas je rođendan Bretu Andersonu, frontmenu i pevaču sastava Suede, onako jedan od najuticajnijih bendova 90-ih. Nemojte ih trpati u Britpop koš, ne vole to oni, a i nije istorijski baš najtačnije, vole to mediju, i da bi pojednostavili da nekako naprave nekakvu scenu i nekakvu priču gde nje zapravo nema. Možda se može govoriti o nekakvom rivalstvu Blura i Oasisa, pa tu da govorimo o Britpopu, ali Suede je ipak malo specifičan i drugačiji bend. Ono što hoću da vam kažem je da zbog rođendana Bretta Andersona slušat ćemo još nekih pesama njegovog matičnog benda Suede kasnije u toku emisije. Naravno, danas je utorak i kao i svakog utorka slušat ćemo neki moj izbor koji se u najšire mogućem smislu tiče alternativne rock muzike, novotalasne muzike, poneka gotik rock pesma, i ovako gledajući folder koji sam izabrao ovako za vas danas, imaćemo 50-50, negde 20-ak pesama koje su snimljene u poslednje dve godine. Dakle, možemo ih smatrati nekim savremenim pristupom tom muzičkom stilu, i 20-ak pesama koje su snimljene ranije, najčešće 80-ih, jer je to ipak zlatna era tog benda. Odmah na početku emisije da vam se požalim da ljudi ne znaju da voze bicikle, to sam znao i ranije, ali sada mi se već nekoliko puta za redom dešava, i ovo sada mi se desilo kad sam dolazio ovde u studio, da me pretiču sa unutrašnje desne strane, iako nameravam da skrenem desno, dakle, a pritom ne skrećem iz neke skroz leve trake. Dakle, uz bankinu sam i ima taman toliko prostora da se neko provuče, ali to nema nikakvog smisla. Mislim, zamislite da vozite automobil i da neko sa unutrašnje strane krene da vas pretiče, i to u momentu skretanja. Dakle, potpuno je suludo. I evo, sad sam zamalo pao sa bajsa, jer se jedan, ne znam kako bi ga nazvao, džiber u saobraćaju zaleteo, ali nije mi prvi put, zato vam to sad pričam. Dakle, već nekoliko puta mi se to desilo da zamalo da nešto padnemo sa bajsa i ta osoba i ja, zato što me pretiču sa unutrašnje strane, i ne razumem uopšte logiku koju to ljudi rade, mada znate kako, ja sam davno kazao, i mislim da je onako to jedna od većih mudrosti koje sam izrekao u životu, a to je da ne treba da se delimo na bicikliste, pešake i vozače, već na one koji su džiberi u saobraćaju i na nas koji nismo džiberi u saobraćaju, zato što džiber koji je za volanom sutra će sesti za bicikl i također će biti džiber, ili će sići sa bicikla i preći će gde pešaci ne treba da prelaze, i također će se džiberski ponašati. Tako da, vozači treba malo više da pripaze nego svi mi ostali, s obzirom na to da upravljaju nečim što je ono bukvalno oružje potencijalno, mislim na automobil, ali to ne znači da mi svi ostali ne treba da se pridržavamo pravila u saobraćaju, ali mislim da to je jedan isti profil osoba, bez obzira koju vrstu saobraćajnog sredstva koristi, da su oni ti koji prave problem. Nažalost, sve više ih je u gradu, i to nekako povezujem sa generalnom atmosferom u državi. Sad, teško je uzročno-posledično povezati nečije ponašanje u saobraćaju sa, recimo, ponašanjem predsjednika Srbije, ali mislim da to itekako ima veze. Dakle, jedna generalno onako nervoza, napetost i bahatost prisutna je u svakoj sferi života. Pa sad, da li ćete to sresti na poslu, u saobraćaju ili gledajući neki televizijski program, nije bitno, ali sve to nekako dolazi od ponašanja predsjednika i vladajuće stranke. Jer ako se on ponaša tako, zašto onda neki tu lokalni ovaćaci, odnosno džiber, ne bi parkirao bilo gde, ili se ne bi divljao na biciklu ili električnom skuteru i tako dalje. E sad kažem, ne mogu naučno to da dokažem, ali verujte da ima neke istine u svemu tome. Eto, toliko za uvod. Slušat ćemo sada u nastavku jednu od najvećih legendi gotik rock pokreta, koji ima i svoju solo karijeru. Ovo je Peter Murphy i The Art Room Wonder. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 14 časova.

Peter Murphy, kum gotik roka, nekad ga tako nazivaju, 11 časova i 15 minuta. Koristim priliku samo da vam se izvinim svima koji ste mi juče pisali tokom programa, nisam vam odgovorio, imao sam neke tehničke probleme sa telefonom. Mislio sam da će morati na servis, mislio sam da će morati u pirinač, znate šta to podrazumeva, znači pokvasio se, ali izgleda da nije bilo strašno, tako da je proradio i evo, odgovaram na sve poruke upravo, odnosno učinit ću to tokom pre podneva. Naravno, broj telefona na koji možete pisati SMS ili Viber poruke, broj telefona je 061-33-04-866, još jednom 061-33-04-866. Evo, upravo čitam, jedan meteorolog, Nedeljko Todorović, dao je izjavu za beogradske medije i kaže: narednih 7 do 10 dana biće nadprosečno toplo, suvo i sunčano vreme tokom dana, kaže, kao i da ne očekuje ozbiljne padavine. On kaže da je počelo Miholjsko leto, koje je karakteristično za oktobar, dakle počelo je malo ranije. Dakle, bit će stabilno, suvo vreme, uglavnom sunčano, ali sa velikom razlikom između jutarnje i maksimalne dnevne temperature. Kada je reč o kiši, on kao meteorolog je vidi tamo negde između 8. i 10. oktobra, ali daleko je to i nije još uvek pouzdana prognoza. Iskoristite lepo vreme koje je pred nama, zaista vedro i sunčano u celoj zemlji, 21 stepen je trenutno izmeren u većini vojvođanskih gradova. U Beogradu je trenutno izmereno 20 stepeni, u Valjevu 21 stepen. Na istoku Srbije 22 stepena u Negotinu, dok je na zapadu u Loznici izmereno 20 stepeni. U što mi se jede sad neka pastrmka iz Drine. Jednom sam jeo, bio sam na onom raftingu na Tari, što apsolutno nije nešto što sam mislio da će mi se dopasti, jer ne volim i te stvari, adrenalinske zabave i slično, međutim bilo je jako, jako dobro i sećam se kakvu sam pastrmku pojao tamo na Drini. Nakon toga više nisam mogao da jedem ove zamrznute pastrmke ili kakve već koje stižu kod nas, ona je prava stvar i prva liga. To je vam i kao kad pojedete, ne znam, tunu na nekom morskom odmaralištu, pa onda džabe stižu ovde ove zamrznute. Da, toliko o Loznici i o Drini koja me odmah asocirala na pastrmku. Idemo na jug Srbije, u Nišu je izmereno 18 stepeni, u Vranju je izmereno 16 stepeni, da je trenutno ovoga jutra najsvežije, ali celoga dana biće zaista lepo, sunčano i toplo vreme. Ako imate par dana slobodnog odmora ili ukoliko već planirate neki vikend, mogu da vam kažem da će vas vreme zaista poslužiti. Evo, sutra od 13 do 25, u četvrtak do 24 stepena, a slična temperatura i za vikend, u subotu i nedelju, ceo dan sunčano, jutra sveža oko 11 stepeni, 12 stepeni možda, a najviša dnevna oko između 23 i 25. A ova pesma postavlja pitanje: da li sanjate druge žene ili možda druge muškarce? Bridget Calls Me Baby i kompozicija I Danced With Another Love In My Dream.

Ana Calvi i Iggy Pop, single iz ove godine, God's Lonely Man. Slušate program Unutrašnje emigracije, 11:25. A evo, stiglo mi je par poruka, pa ću podeliti sa vama neke informacije. Najprije želim da vam kažem da je studentska kampanja krenula u jednu drugu fazu nakon onih biciklističkih tura. Sada su predstavnici studentske liste krenuli da obilaze Srbiju uzduži popreko, i to naročito manje sredine, odnosno manje opštine. I evo, upravo se nalazim na profilima, na studentskim profilima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, odnosno Filozofskog fakulteta, gde su oni objavili listu gradova gde će sve studentska lista biti predstavljena i gde će sve biti prisutni kao govornici i ljudi koji su na studentskoj listi. Pre svega, dakle, 29.9., to jest danas, imate studentske tribine u Apatinu, odnosno u Titelu, a sutra, 30.9., u Žitištu, odnosno u Opovu. Takođe, studentska lista Studenti pobeđuju biće predstavljena preko sutra u Novom Kneževcu i u Rumi. A evo, i da pročitam jednu poruku koja mi je stigla, a tiče se baš upravo Titela. Kaže, danas u Titelu dolazi Ilija Srdanović na glavni trg, sveže renoviran, ali je juče opština dala saopštenje da je trg nebezbedan za korišćenje i ograđen je zaštitnom ogradom. Iako se deca igraju i meštani provode vreme tu već mesec dana posle renovacije. Da, to su te klasične naprednjačke podmetačine. Titel je inače, kaže slušalac, SNS mesto koje svakako dobija veliki broj SNS glasova i nije pružio nikakav otpor u ovoj pobuni razuma. Inače, trgu ništa nije falilo i renoviran je isključivo zbog pranja para, a gradonačelnik je inače vlasnik Iris apoteka, svuda se ponaša kao Vučić na lokalu. Pa da, ja bih rekao, samo još jedan u nizu tih Vučićevih šerifa.

Mada neko je dobro primetio, jutro sam gledao jednog analitičara, jednog profesora iz Niša, koji je pričao da gradonačelnici u Srbiji imaju dva tipa gradonačelnika. Dakle, jedni koji imaju već jaku lokalnu bazu i ili ucenjuju lokalne meštane ili su prosto voljeni od lokalnih meštana, kao što je to bio slučaj sa Palmom u Jagodini. I onda oni, onda naprednjaci dođu kod njih i u principu kupuju ih. Dakle, to je to, vi ste popularni u Negotinu, u Zaječaru, u Titelu, nema veze. I ti ljudi postaju naprednjaci ako su promenili, ne znam, 15 stranaka. To je jedan tip gradonačelnika, a drugi tip je ovi koji one postavljaju iz Beograda. To je recimo problem koji imaju u Nišu i onda stalno postavljaju nekakve namesnike, ljude koji uopšte nemaju nikakvog ugleda u lokalnoj sredini. Ali kako god obrnete, naprednjački gradonačelnik je naprednjački gradonačelnik. U svakom slučaju, bez obzira na to da li u vašoj sredini bilo pobune, da li je bilo protesta i tako dalje, sad u kampanju samo jako javite komšijama, javite prijateljima, javite rodbini. Eto, već danas imate, kada je reč o Vojvodini, dve tribine, jedna se dešava u Apatinu, a druga se dešava u Titelu. Ja ću naravno do kraja ove izborne kampanje, sve do izbora 25. oktobra, nastaviti da pratim aktuelnosti iz kampanje i da vas naravno podsjećam na sve što je bitno. Idemo mi malo do Rijeke, naš prijateljski, slobodarski i bratski grad sa čuvenom rock'n'roll scenom. Ovo je njihov bend Ogledala, a pesma se zove Sve se nastavlja.

Depeche Mode i Just Can't Get Enough. Znate već šta se dešalo sa Aleksandrom Šapićem sinoć i nije problem što je Šapić glup, problem je što je bahat i što je na poziciji moći i što je pod zaštitom Srpske napredne stranke kao visoki funkcioner ove stranke, a još gore je što ga policija u principu ne procesuira. On nakon napada na odbornicu liste, odnosno izvinjam se, stranke, pokreta, Kreni promeni, nije uopšte zadržan u policiji. Ljudi su zadržavani za mnogo, mnogo manje gluposti. Ajde, neću navoditi moj primer, ali zaista bilo onako neverovatno sitnih prekršaja, krivičnih dela, mnogo, mnogo manje krivične, ajde tako da kažem, snage, pa su ljudi završavali u policijskom zadržavanju 48 sati, nakon toga i u pritvorima, a kada gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić napadne i raskrvari nos ženi na ulici u večernjim časovima dok se šeta sa svojim suprugom i psom, onda jedva da je priveden uopšte u policijsku stanicu. I evo sad su u principu stigle neke prve reakcije koje se tiču ovog Šapićevog divljačkog ponašanja. Studenti u blokadi su se također oglasili i evo šta kažu. Studenti navode da nasilje nad ženama nije samo parola koju izvučete kada vam odgovara u kampanji. I da, ovo se upravo dešava u trenutku kada SNS pravi onaj lažni spin, onu lažnu političku kampanju, ovaj, gde pokušava sebe da predstavi kao žrtve, posebno žene koje su članice i simpatizerke Srpske napredne stranke. Evo šta kažu studenti, sada su ozbiljne optužbe za fizički napad na jednu ženu odnose na gradonačelnika Beograda i jednog od najviših funkcionera Srpske napredne stranke. Taj isti funkcioner već je pušten, poslat na toksikološki pregled. Izvinite što ne verujemo da će ga sam obaviti i da će rezultati biti istiniti. Studenti također podsjećaju da nasilje nad ženama jedna od glavnih tema SNS-a u kampanji bila prethodnih dana, a evo pokazuje se da su njihovi visoki funkcioneri zapravo ti koji su nasilnici. Ali to već znamo, to je Srpska radikalna stranka sa svim tim otpadcima drugih stranaka koji su završili u nečemu što se zove Srpska napredna stranka, dakle najgora pošast, rekao bih, koja je pogodila Srbiju verovatno u poslednjih 100 godina, ako ne i više, u nekom političkom smislu, ako izuzmemo okupaciju Srbije, mada su i ovi okupatori Srbije na neki drugačiji način, možda ne oružjem, ali na neki drugi način u svakom slučaju jesu. Osim studenata, evo još nekih izjava koje se tiču ovih događaja od juče. Napadom i nanošenjem fizičkih povreda odbornici i svoje sugrađanki Tatjani Micić, Aleksandar Šapić je osramotio funkciju gradonačelnika Beograda i pokazao da nije dostojan da nastavi da obavlja tu dužnost, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu, inače nekadašnji gradski odbornik. Ovo grupa građana zahteva da Aleksandar Šapić bude razrešen na prvoj narednoj sednici Skupštine grada Beograda, najavljeno je za 6. oktobar, kao i da nadležni organi utvrde njegovu krivičnu odgovornost i preduzmu odgovarajuće postupke. Bez obzira da li će pritisak uroditi plodom, ja mislim da stvarno sve opozicione stranke, udruženja građana, građani generalno treba da stanu iza zahteva da Aleksandar Šapić bude razrešen. Ovo je, mislim, odavno prevršilo svaku meru i nažalost ništa me ne iznenađuje, ali mora se onako prilično glasno i jasno insistirati na tome da Šapić pre izbora ode sa ove funkcije. Mi ćemo slušati radikalni feministički sastav koji dolazi iz Amerike, koji je osnovan još 1998. godine, jedan od najuticajnijih bendova takozvanog Post Riot Girl pokreta. Ovo je sastav Le Tigre i jedna od njihovih najvećih, najpoznatijih kompozicija koja se zove Hot Topic.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

XTC i Senses Working Overtime. Slušate program Unutrašnja emigracija. Evo kaže Šapić, njegova izjava: nisam udario odbornicu Mićić, izvinjavam se SNS-u i Vučiću što se nisam udaljio i izbegao provokaciju. Dakle, izvinjava se SNS-u i Vučiću. Kakva gomila besprizornih, odvratnih, užasnih likova. Ne znam da li ste videli juče predaju palice predsjedničke, kada je Vučić predavao palicu, sad to može se tumači svakako, ali nećemo se baviti tim vrstama šala, Brnabi, i onda se Brnaba zahvaljuje Vučiću kao: hvala predsjedniče, alo bre, nije predsjednik. Znači, nije ti predsjednik ni stranke, tako da ne znam koga ona, na koga misli kada kaže predsjednik. Ali dobro, oni su kriminalna organizacija, to već svi znamo, i stvarno su sekta, u potpunosti imaju sve neke elemente magijskog obožavanja tog na čelu. Videli ste kako se ona Suzana Vasiljević rasplakala kao emisiji što Vučić odlazi sa vlasti. Ona se seća prve konferencije za štampu koja je vodila i sve su joj suze krenule. Užas, užasni likovi. Odbornici kreni promeni Tanji Mićić, lekarskim pregledom je utvrđen inače prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice za nos. U sto postoji pomjeranje polomljenih delova kosti, saopštio je pokret Kreni promeni. Mićić i Kreni promeni navode da ju je Šapić udario, zbog čega je došlo do preloma nosne kosti, a Šapić tvrdi da je nije udario, već da je odgurnuo kako bi se odbranio od njenog supruga. Kreni promeni pokret je najavio da će u Skupštini grada Beograda podneti zahtev za smenu Aleksandra Šapića sa mesta gradonačelnika. Zaista, stvarno, svi treba da stanu iza tog zahteva i da taj čovjek bude, da to bude barem jedna mala pobjeda, i da taj čovjek bude sklonjen već na toj prvoj sednici, kad se već dešava 5. 6. oktobra. Oni su također istovremeno najavili protest ispred trećeg osnovnog suda javnog tužilaštva u Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina 16. Početak tog protesta je u Beogradu u 14 časova, tako da ukoliko ste u BGU da ispratite to ako možete. Oni će tražiti hitno postupanje nadležnog tužilaštva i predlaganje pritvora za Šapića. Niz opozicionih stranaka i pokreta, kao i organizacija koja se bave zaštitom prava žena, zatražilo je da Aleksandar Šapić podnese ostavku na mesto gradonačelnika, osuđujući nasilje. Možete da gomili snimaka i da vidite kako je sve to izgledalo, kako je ženi razbijen nos, kako se ponašao Šapić, koji je očigledno bio nakoksan. To je sad izgleda karakteristika svih tih naprednjaka, da nekad su bili stalno narakijani radikali, a sada su nakoksani naprednjaci. Slušamo u nastavku Future Island, fantastičan synth pop, moderni synth pop sastav koji je ove godine objavio jednu ploču koja sadrži raritete i nikada ranije objavljene singlove ili neke druge verzije pesama, i jedna od tih pesama je i sledeća kompozicija koju slušamo: Future Islands i Find Love. Posle 12 časova govorit ćemo i o jednom albumu sastava New Order.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

takav da su oni onda deo novca vraćali u svoju izdavačku kuću, pa čak i u klub Hacienda koji je bio povezan sa Factory Recordsom, kako bi pomogli da ta izdavačka kuća uopšte opstane. Dakle, nije izdavačka kuća davala novac bendu, već je bilo obrnuto i mnogi manji bendovi su onda snimali ploče zahvaljujući novcu koji je zaradio sastav New Order. U svakom slučaju, jedna od njihovih najuspešnijih, najpoznatijih ploča jeste Brotherhood, kao što rekoh, četvrti studijski album. Prepliču se uticaji svakakvi, tu imate i post-punk uticaj, ali i elektronski zvuk. Čuvena pesma koju ćemo sada i slušati, Bizarre Love Triangle, je sa ovog albuma i to je pesma koja je bendu donela zapravo proboj u Sjedinjenim američkim državama. Pre toga su bili izuzetno popularni naravno u Velikoj Britaniji, ali nakon toga i u Americi, odnosno u Australiji. Ono što je takođe interesantno vezano za ovu ploču, album Brotherhood je tako napravljen, koncipiran, dakle ta ploča, da je jedna strana ploče disco ploča, a druga strana ploče je rock ploča. Dakle, samo ime kaže, jel, ovaj deo koji je disco više je obojen elektronskim instrumentima, a ovaj deo ploče koji je rock and roll, to je taj klasičan New Order zvuk koji je proizišao iz Joy Divisiona, samo što je vremenom postao sve komercijalniji. Slušat ćemo dve pesme sa te ploče. Prva je, naravno, Bizarre Love Triangle.

0: U potpunosti revolucionaran, nestvaran album koji smo slušali, dakle Brotherhood od sastava New Order, pesma State of the Nation. U nastavku jedna tema koju smo i juče pričali, evo Portal Mašina prenosi nekoliko trenutaka pre nego što će potpisati svoju ostavku na mesto predsjednika Srbije. Aleksandar Vučić je najavio da će pomilovati 12 novosadskih aktivista optuženih za pripremu dela protiv ustavnog uređenja. Aktivisti, ali i njihovi advokati, ukazali su za Portal Mašina na to da im je time zapravo uskraćeno pravo na odbranu i tumačili su da je takav postupak bivšeg predsjednika Srbije zapravo prikupljanje jeftinih političkih poena. Jedan od šestoro aktivista, Srđan Đurić, rekao je za Mašinu da se čitava ova situacija može opisati jednom narodnom poslovicom, a to je kadija te tuži, kadija ti sudi. Da čujemo Srđana Đurića.
1: Čitava ova situacija se može opisati jednom narodnom poslovicom, a to je kadija te tuži, kadija ti sudi. Kada smo mi prisluškivani, kada je čitav snimak izašao u javnost, prvo je došao do informera, pa tek onda u tužilaštvo. Odmah nam je na informeru bila određena pritvorska mera. Nakon toga suđenje, konstantno uticanje informera na tok postupka i na kraju smo isto tako oslobođeni kao što smo i zatvoreni, potpuno nelegitimno. Mi već godinu dana čekamo situaciju u kojoj ćemo pred sudijom, bar u onom uvodnom izlaganju, reći da ne prihvatamo odredbe optužbe i smatramo da nismo krivi. I to na kraju nismo dočekali.

Ovo što ste sada slušali jeste, po mom skromnom mišljenju, najbolji bend ovog profila na našem jeziku koji se pojavio u poslednje vreme. Slušali smo sastav Koridor iz Zagreba i kompoziciju Sekvence straha sa njihovog albuma Kroz pukotine iz 2024. godine. Reč je o dark punk bendu iz Zagreba koji objavljuje za sjajnu izdavačku kuću Doom Town Records. Ja verujem da ljudi koji prate punk scenu znaju i gledali su verovatno uživo Koridor, s obzirom na to da je nastupao i kod nas, između ostalog i u Novom Sadu. Izvanredan bend uživo i često sviraju i evropske turneje. Nema ih na društvenim mrežama, to je sad valjda trend kada ste bend ovog žanra, da kao nestanete iz društvenih mreža, onako malo mistično, pa ne mogu da pohvatam gde sviraju, ne mogu da nađem njihove tour dates, da li će možda dolaziti ove krajeve ponovo, ali eto, ako se zateknete u Zagrebu ili negde u okolini, preporuka za koncerte sastava Koridor, posebno za njihov album Kroz pukotine. Imate ga na Bandcampu, kucajte Koridor Kroz pukotine Bandcamp. A da vidimo šta se još dešava u Novom Sadu. Roditelji Jovinih đaka najavili su novi roditeljski sastanak ispred mašinske škole danas u 5 popodne. Roditelji su pozvani da se okupe ispred mašinske škole kako bi održali sastanak na kome će se razgovarati o savetu roditelja. Naime, direktor Jovine i dalje vrši opstrukciju rada saveta roditelja koji još nije konstituisan, iako je zakonski rok već prošao, a to je, kako kažu roditelji, samo mali deo problema sa kojima se roditelji svakodnevno susreću. Najavljuju da će na sastanku, osim o savetu roditelja, razgovarati o drugim temama kao što su otpuštanja profesora, gubitak časova, nepoštovanje sudskih odluka od strane direktora, nerad škole, njihove administracije, kao i druge teme koje će se naći na dnevnom redu ovog sastanka, kažu roditelji. Skup se inače organizuje danas u Novom Sadu ispred mašinske škole, a početak je u 17 časova.

Slušali smo sastav Talk Talk i kompozicija Life's What You Make It, pesma koja je inače prvobitno objavljena u Nemačkoj 85. godine, a nakon toga i u Velikoj Britaniji početkom 1986. godine, kada je i postala veliki hit. Evo, pronašao sam jednu informaciju vezanu za ovu pesmu, nisam ovo ranije znao, kaže ovako, jedan član benda, bubnjar, je objasnio, kaže, imao sam ritam bubnjeva koji je bio inspirisan pesmom Kate Bush, Running Up That Hill, a drugi član benda, Mark Hollis, je preko toga svirao orgulje u stilu Green Onions od Booker T and the MGs. Da, interesantno. Pesma Running Up That Hill je kasnije dospela na treće mesto britanske liste singlova, objavljene u avgustu 85. godine. Nikad nisam povezao te dve pesme, ali da, u smislu načina sviranja bubnja vidi se da ima ipak sličnosti. Eto, slušali smo Talk Talk, a u 13 časova i 15 minuta, samo da vas podsjetim, evo dok mi se ne ugasi telefon, pošto mi je baterija na umiranju, gde će sve biti održane tribine studentskog pokreta u Vojvodini. Imam informacije samo za Vojvodinu, ne za ostatak Srbije, ali potražite vaše lokalne studentske aktivističke stranice, verujem da piše kako će se kampanja odvijati. Naime, danas su tribine studentskog pokreta u Apatinu i Titelu, sutra su u Žitištu i Opovu. Nakon toga 1. oktobar, Novi Kneževac i Ruma. I da vidimo za vikend gde bi trebali da budu studenti, odnosno predstavnici studentske liste, 3. i 4. oktobar, dakle subota i nedelja, 3. su u Bačkom Petrovcu, a 4. su u Baču. Eto, kao što rekoh, ja sam ove informacije pronašao na lokalnim stranicama, studentskim stranicama, pardon, ovde kod nas u Novom Sadu, a vi se raspitajte za vaš grad, vašu opštinu, vaše selo, verujem da pratite već neke stranice koje su onako lokalnog karaktera, što bi se reklo. Ovo je jedan zaboravljeni bend, ali pesma koju jako volim, pesma koja je bila pomalo i himna DC-a, društvenog centra našeg skvota ispod Mosta Slobode. Pesma se zove Punks in a Disco Bar. Ovo je sastav Beach Slang.

To su ti punkeri iz Disco Bara, sastav Beach Slang, pre to, posle toga slušat ćemo i sastav Opus King, ali pre toga evo jedna informacija koja mi stiže ovde u studio Daška i Mlađe, a ja je prenosim sada vama, a to je 021 piše, kaže ovako, Marija Vasić nakon abolicije, tužiću državu. Kaže Marija Vasić za 021, ovo je jedan šamar istini i to je njegov završni gest povodom odluke bivšeg predsjednika Srbije i prvog na listi Ujedinjena Srbija Aleksandra Vučića. Marija Vasić, kao što znate, jedna je od 12 novosadskih aktivista i aktivistkinja koji su obuhvaćeni odlukom o aboliciji. Ona kaže, ovo je jedan šamar istini i to je njegov završni gest. Kao što je sve počelo političkim progonom, sve se i završilo političkom odlukom. Dao nam je kompletnu sliku ovog našeg političko-medijskog montiranog procesa, jer kako drugačije objasniti jedan slučaj koji je rangiran kao visoko rizičan po bezbednost čitave države, jer mi smo navodno bili rušioci ustavnog poretka, odnosno teroristi. Najavljuje Vasić i tužbu protiv države zbog više od 220 dana nezakonitog pritvora, što kućnog, što zatvorskog, jer je to prema njenim rečima nosilo gomilu materijalne i nematerijalne štete koja im je, kako ističe, nezakonito naneta. Počeo od naših zdravstvenih stanja, od toga da smo izgubili poslove, pojedini od nas, počeo od toga da smo izgubili primanja, a da o ostalim situacijama kroz koje smo prošli i mi, i naše porodice, naša deca, da ne govorim. Dakle, nema tog novca koji može nadoknaditi sve ono što smo mi prošli, ali postoji neka pravna mogućnost, neke satisfakcije da država prizna da smo bili nezakonito lišeni slobode kroz ovu tužbu, rekla je Marija Vasić, a opširnije čitajte na portalu 021.rs.

Band koji ste sada slušali zove se Guns, dakle ne Guns and Roses, već samo Guns, inače su jedan band novije generacije, zapravo duo koji dolazi iz Birminghama, a ono što je interesantno, njihov izdavač je Pete Doherty, koga naravno znate iz Baby Shamblesa i Libertinsa, a nisam ni znao da se izdavačka kuća Pete Dohertya zove Strap Originals. Eto, sad sam i nešto naučio. 13 časova i 34 minuta slušate program Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškojmlađa.com. Evo jedna lepa vest konačno iz oblasti kulture, a ne da su stalno neke neka gušenja sloboda po našim kulturnim i umetničkim institucijama. Glumica Novosadskog pozorišta, odnosno Uividiki Sinhaz, Emina Salai Elor, dobila je međunarodno glumačko priznanje za ulogu u predstavi Majka hrabrost i njena deca u režiji Dejana Projkovskog. Ona je među dobitnicima Međunarodne mediteranske pozorišne nagrade u Turskoj. Ovu nagradu inače dodeljuje ugledna publikacija posvećena pozorišnoj umetnosti i međunarodnoj pozorišnoj sceni, a Eminu Salai Elor, kad je već spominjemo, u ulozi Majke hrabrosti možete pogledati 13. oktobra u Novosadskom pozorištu. Dakle, preporučujem da odete na sajt pozorišta www.uivideki.com. Ulaznice su online dostupne, možete ih dakle kupiti na taj način, a za vas koji možda dolazite prvi put u Novi Sad na predstave u ovo pozorište na mađarskom jeziku, napomena da se sve predstave u Uividekli Sinhazu igraju tako da imaju prevod na srpski jezik, odnosno titl se emituje na scenskom portalu. Dakle, još jednom, glumica Novosadskog pozorišta Emina Salai Elor dobila je međunarodno glumačko priznanje za ulogu u predstavi Majka hrabrost i njena deca, predstavu koju možete pogledati 13. oktobra u pozorištu Uividekli Sinhaz.

I evo sastav The Twilight Sad, pesma se zove Chest Wound to the Chest. A hoću da vas podsjetim da naš Mladen uskoro ima nastup u Beogradu, Mlađa Urdarević i njegova banda Salimana, koja već 30 i više godina deluje pod imenom Korozija. Oni će nastupiti u Beogradu 29. oktobra u Zapa bazi, i to kao predrupa sastavu Pat Todd and the Raincoat Siders. Inače, Pat Todd je predvodio sastav The Lazy Cowgirls, za koji sam čuo i slušao sam po neku pesmu. Moram priznati da nisam baš detaljno preslušao, ali učinit ću to. To vam je inače onako jedan od bitnijih garažnih rock'n'roll sastava, i u principu taj Pat Todd koji je svirao u tom prvobitnom sastavu The Lazy Cowgirls sada je osnovao novi band sa kojim stiže u Beograd. A ako se pitate šta je to što svira taj band, pa to vam je negde, evo, organizator je to lepo objasnio, visoko oktanski troakordni rock'n'roll baziran na Svetom Trojstvu, The Stooges, New York Dolls i The Ramones. Onda vam je jasno i zašto se Korozija uklapa kao predgrupa, tako da eto, na vreme da znate, da se pripremite i da kupite ulaznice. Svirka je, još jednom da ponovim, u Beogradu u Zapa bazi 29. oktobra.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbus dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

A da, bile su to te pesme koje su napisali Steve Waters i Brian James tamo negde početkom 80. godina 20. veka. Slušali smo The Lords of the New Church i Dance with Me. Evo, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, koja se emituje svakog radnog dana na ovom internet radiju, radiju daškoimlađa.com. Naravno, znate već gde i kako možete da podržite emisiju i pozivam vas da podržite i ostale emisije, dakle, kao što je Sonjina škola rock'n'rolla, Ljudi iz podzemlja, sve one sportske emisije koje imamo, koje se periodično emituju i naravno Alarm sa Daškom i Mlađom. Sve to potražite na podcastima www.daškoimlađa.com, a mi se naravno čujemo sutra ponovo od 11 časova. Ćao!